0: Makunari rumal cemang ukota cicu sheri bishop. Shani ukota sheri sipanik. Mangkuh makunta ciri. Riish. Lamang iwe tamtak ce aritak cigi jiri wip. Cechuna hau kerihas ish upotan ninel. Arechri ish kini magri are. Riish ish patan ninel ri. Shrechri hau cekini mag. Ungare kini magri mag. Rechri kamikal. Ungare kish niman ceri unimanik risuk il. Shane mal tios shrech ri dios, ri ish, oher, ish pataninel rech ri makar. Ek ukamik re, ri ish, ut chi unimashik kib no ri tzir che shik amo. Kat ek uri, kamik re, ri ish, mang ish pataninel tachi rech ri makar. Shane ish pataninel rech ri suk il. Ri in, shink amo hungam al noh chi wach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, Weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan khikas pataninel rech ri mansuk iltah, rech ri mang utztah. Eshas shishopanik pari mang utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan shrech ri suk il. Arech ish tiyosh lak takwinak ri ish. Aretak chiri ish pataninel rech ri makah, ri ish mang ishimatal tak chowach ri suk il. Khas takk u iwach shiya o, Shukri khastak wach cheri ishiban ish, ekamik ri, ri ish, kishk ish rech gweri, rumal rech, cherno khel gweri, chipari kamikalk bewi. Kadekut, kamik ri, ri ish, mang ishpataninel ta rech ri makah, shane ishpataninel rech ri dios, ri ish, kiyai wach pari tiosh ubantakik, erno khel gweri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, Cheri utok balil rimakah, areri kamikal. Eri utok balil riusipanik ri Dios, areri hunalikalak kaslemal pari Cristo Jesus kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, ong mang iwetamtak, ri inkinch aukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheri winak shui kochu sheri bishap, pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri pishab. Aretakchi riare, kaslik na chori uachuleu. Kadekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori pishab. Aretakchi, kaslik na ri rachahil, werihuni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri. Kadekuri, Wekakam mubiri rachahil, shokuhe mangshimatalik tachik kanahkan chuwachri bishab. Riare mangakmakunel tari, rugnim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuwachri bishab, rumal riubakil ri Kristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohe, pariare echeshu walisah chikishol riekam nakib. Arechri kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri kopari itzel bakilal, ri rayibal takmakak chechuk asuk ripishab, shuban chkechri chechuhuachin chrechri kamikal. Kamikri, ri mang ukota chipa ukap ripishab, rumal rech, chiri shukam chuachri hastakche uhushimum kanak. Arechare kuhpatanahik chiruk hunkak. Kushlabal, emang kuhpatanahik tachiruk riyokhir tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, siyare makah ri pishab, mangheta ri, katekut, riing shingwetamah ri mak, shui rumal ri pishab. Riing, mangkot nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishab weri.
1: Marayik uwach ri manawechtak.
0: Katekut, rumal ri pishab, ri mak shuban chwech riing, Arech siblak kin rayih wach ri mang wechtah. Arech titik kina o. Shane weta matak ori pishab. Shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oher kanak mangkot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri pishab rech ri ik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech chi rimakah. Ruk ri pishab shuban chwech ri in che kukuhe siblak nurayipal shrech ri mangwechtah. yarewa shinuka misakhri in shakhikuri tiosh lakhri pishab etiosh lakhri taqanik siblakh suk e siblakh ut kdekuri lakuk amolok kamikal chwech in un khasuwech che ut manketari shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah shukokhun khasuwech che ut arech kuyari kamikal chwech arech ri makah kuban runokhel ri ukowin shas rumal ri pishab rumal rech cheri uqetam che ushlabal ri pishab katekut rein inkopan ubaqil erin ubaqil kopari ukowinem ri makah khinakut ri khastaqwoch cheri in kimbano mankinchopta ubeal rumal rech che mankinbantah ri khasuwoch cheri in kingwah kimbano katekut Areki manri hastaq wach checking wet salah wach katekuri weri in ki manri hastaq cheri in manking waqtaq kin banno ri in king amuqab shaskhiri khacha kukuturi pishab che utsri pishab qastihna kut man intakh kin banori tsel taq hastaq shani areri makah kbanuik check owuk ri in rumal rech cheri in wetam che man qotri utsil wuk in kin bihne che parinu baqil rumal rech cheri in kinkowini kingwahri utsil katekut man kinkowin tak kimbano rumal rech cheri in man kimantari utsil cheri kwah kimbano yarene kimbanri itsel cheri in man kingwah tak kimbano katekuri weri in kimanri khastak cheri in man kingwah tak kimbano man in tak kimbano ri khastak shani areri makah che hekel wukri in ri inkin raqhum pishab che kataqan chwech are taqchiri inkin wah ki man riutsil shuiri tsel ku kutri chunu wach ri in ruman rech cheri in nim kin wil wiri u pishab li dios ri shask owi pari winaq katekut kin wil hun chik pishab panuqab uqan chik chokhin ruk ri pishab rech rinu chomanik ikinu yutu ruk ri pishab rech ri makah chik opan uqab uqan ashwech ri in chingwinaq khachin kinuto nari ri in chuwach wenu baqil ri chikinu komo bi pari kamikal maltiosh bar chrech ri dios rumal ri jesus cristo kahaushel katekuri shas ingwi rumal ri nu chomani kri in kimpatani ri upishab ri dios katekuri pari nu baqil kimpatani ri upishab ri makah romanos capitulo 8 katekuri kamikri mankota chi hun atortsih pakiwiri ek opari Cristo Jesus ripishab rechri ushlabashel chikuyarik aslemal pari Cristo Jesus chatukiro pari upishab rimakar e pari upishab rikamikar rumal rech cheri hasta kuwach che manko kuwenta ripishab chi shumal ribaqilal ri dios ari takchi shutakulok ri ukohol ריוקוחול רי רוק חון בקילל חדי חס רי קבקילל רי אוך. אצושה רי מקח, שובן חון קטוח ציח פווי רי מקח, שספרי בקילל. ארץ רי ותקניק רי פישב, כבן תחיק פקווי רי אוך, כתקורי, ארץ רי חסטק שקבנו, מנגרת כנימן שרץ רי בקילל, שני הרי כנימן שרץ רי ושלבשל. רומל רץ שרי גוינק, chekori kik asleman chusheri baqilal arek kahri khastaq cherech ri baqilal katekut riwinaq chek o chusheri ushlabshel arek kahri khastaq cherech ri ushlabshel rumal rech cheri urayibal ri baqilal areri kamikal katekut ri urayibal ri ushlabshel areri kasleman eri utsil rumal rech cheri urayibal ri baqilal kukulilah uwach ri dios manka kanacht kan chusheri upishab ri dios e shokuhe manka kowint chirech katekuri ri uinak che eko pari baqilal manke kowintari che e uts kikiban chuach ri dios ri ish man ishkot pari baqilal shani ishko pari ushlabshel ruman rech cheri ushlabshel rech ri dios kora choch iwuk ri ish hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri kristo ruk ri are man rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo, ko iwuk ri ish, kenepa ka minak chiri baqil rumal ri makah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, Wari ushla bishel rejri yare Rishuk asta khisa khu wachri Jesus Chikishol ri ekam naqib Kori rachochi wukri ish Shukukhe kuyanari rik aslemal chrechri ibaqil Chikochu she rikamikal Rumal ri ushla bishel rik o rachochi wukri ish Khina kuri iya chalashik Ri uch ko kakas Katekut rikakas man shukatar yakabaqil Rumal rech chegwe takhari Riuh, rakhawshik na kuri, chikuh kaslemanik chusheri baqil. Rumal rech, cheri ish, wikori kaslemal chusheri baqilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibaqil, ri ish koi kaslemal ri. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kual ri Dios. Katekuri, ri ish, Man shikam tachun ushlabal shishim metalik. Are chri ish kish sak chichumul pari shibrikil. Ri ish are shikam hun ushlabishel rech hun al kualashel. Rumal rik iti sanik chishuban chikech ri uch. Eruk weri ri uch kuya ok karak kachi abba tat shel. Ri tiosh lach ushlabishel ri are kurek rib ruk ri ushlabal uch. Ikukut chikawash ri uch. Si ukhral kual ri Dios ukhral kual shel esho puje ukhajech ibanil ukhajech ibanil rech ri Dios e ukhajech ibanil rukri Cristo rumal rech cheri ukh kokhokhi parik ash rukri are arech ri ukh kori qaqihil rukri are rumal rech cheri in kincho mach chi taqrik ash rech we kamikri manim tari chuchri qihil chek alkhnari kukri ukh Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che ke alkhina ri eral kual ri Dios. Weri uwachuleu, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri, rukri reyibal riare. Shukuhi, kriyeh, che ketotakhisash nari, chuwachri qayinak, arech kokpari tzokopitahem, Rech ri kikihil rierhal kual ri Dios. Rumal rech cheri uch. Qitam, che kita pawek ihri. Ronohel ri uwechuleu. Kurakakek na uchiri. Hachari lik uwechri ag al. Katekuri, manshuita ri uwechuleu. Shukuhe ri uch. Che kori nabetak uwechri uchlabishel kuk. Kakari kakachi pa uk ushkanima. Ech kiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che qiyeh ri qakolotahim, yare takchi, qil ri khastak che qiyeh, man qiyeh ta chi na kuri, we qil khun khas huwach, che qiyeh, khas kuri yashik chi na, qapan chi khumul ri, katekut, are takchi, qiyeh ri khas khun huwach, che man qil tak, ruk chukabali ri qiyeh. Katekuri, shukuhe, ri tiyosh lak ushlabashel, Kperi che qato ik. Rumal rech, che ri uch, man qitam ta khas ka qata o. Are tak chi, ri uch, utz kuch chaw ruk ri Dios. Katekut, ri tiyosh lak ushlabashel, ri are, kchaw paqawi, ruk sib lak hok eh. Eri are, che kril tak ri qanima, re tam, khas ri urayibal ri tiyosh lak ushlabashel, eri uchawen pa kiwi ri e tiyosh lak taqwinak, kheri khacha kril ri Dios. Katekuri, ri uch ketam, che hachin takri kikilo kokeh, ruk kikush ri Dios, kchakun kuk, parnohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, che keusik ye hacha krah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, che ri eare, ehun uwachibal, ri ukohola rech riare. Are nabi al, chikech siblach ia chalashik. Katekuri, ri e are, che shuko hoher kanok shokuhe, shusikih ri e are. Katekuri, ri hachin shusikih, shokuhe, shuyari sukil chikech. Eri e are, che shuyari sukil chikech, shokuhe, shuyari qihil chikech. Katekuri, haskuri kimih chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri kakulel. Riare, che manchutas tari ukohol parik esh شنه شویار یاره پریک اش ریچو چیل چقیچ نیم لقو نخیل لمن کو یاد کوری رو نخیل تقاب چقیچ ری اوخ خچین که بناو ناری هون قدبل تیخ پا کیویری ای آره چه شو سیک ایخ ری دیوز آره ری دیوز که یو ری سوکیل خچین که بناو ناری هون قد اوخ تیخ آره ری کریستو خیسوس چه شکمک خس کو گیم بیخ ری آره شکست خوواچ کو پاری ری که قب ری دیوز اکوتا تقاب پا کیویری اوخ خس کوری کوخچ نا قوچ روک ری اولو قوق ابال ری کریستو لاره تقریک اش لاره تقری شیبری کیل لاره ری اوقتانیم لاره تقری ویخار لاره ری چنالیک ایخ لاره تقریک اش کپچ قیخ لاره تقری چیچ رچ چوخ خچاری کو بیخ ری اوچیخ ری چیب تالیک
1: او مال ری ات پرانوخیل تقیخ کوخ کمیسا شیک ری اوخ اوخ ری خچاری اچیخ چکی کمیسا شیک
0: کده کود پرانوخیل تقوری ری اوخ کوخ چک انک رومال ریاره چه کوخولو قوقیخ خینا کود ری این اوچ کنچو منک وی تام چه ری کمیکال ری کس لیمال ری انخلیب ری تق احاوی بل ری کمیک ری چویق ری تق چقابالیل ری اخسیک ری کیم اونخون چک خسواچ من که کوین تاری کوخچ قوچ شک ریولو قوقیبال ری دیوز چه شقال خیساخ ریب پاری کریستو Romanos capítulo 9 Riin kimbih ri sakalak tzih pari Kristo. Riin mang imbanal tzih tak. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakush labeshel. Kohun siblak bis, ehun nimlak kesh pari guanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, inganatema. In tasatal ruk ri Kristo. Arech uts ekori e wachalal. Ri e are, چه ایرچ نخوکات رومال ری باقیلال ری ای اره ری ای اخ اسرائیلیتا ری ای اره چه ایک ایتیسان خچا یلکوشلاب روک ری قیخیل روک تق ری جبالقب روک ری پیشاب روک ری قیخلانیک روک تق ری چینیک بانوم شقوخه روک ری اوخر تق کیمام اشاس روک ری کی باقیل شلولوک ری کریستو ری اره چه کوچیکاخ پوی رو نخیل خستقوواچ Te uchitalek ri Dios chubek ich chubesak. Amen. Manchata shisach ri utzik ri Dios. Rumal rech che man konohel tari eri halil ri Israel e ach Israel. Kneba eri halil ri Abraham. Man konohel tach eral kual. Katekut. Rumal ri Isaac ri eri halil ko hunubi. Werikubich. Man eare tari el kual shel are shi bakilal. Era el cual ri Dios, shui e hatalik e halil, ri era el cual ri tzich che jeqebamu bishik, aregua taq ri utzich ri tzich jeqebamu bishik.
1: Patak wekich ri, ri inkin pena ri erizara, kohina hun ral ri.
0: Katekut, nim china chuvach wari, ri Rebeka jawab ishok chik rumal shui hunachi, chi are risak katat. Katekuri, Are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalchanik che tzokopatalik ri Dios, are takchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, e man rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ri tzibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kim bignari, al cheman suktari Dios, man jetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kin tokobisah na wach ri riare, cheriin kin wach kin tokobisah wach. Riin utz kin wil riare, cheriin kin wach utz kin wilo.
0: Mangare tari winak ri kahawan hun hasu wach, On chikahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
1: Ri in katin koho parinu raibal. Arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah hui rinu bi parnohel ri wachuleu.
0: Shahe kuri. Kut obisah wach hun winak. Ekukoh ri tzel pariranima. hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hunitzelal paranimari dios, hachin kukowunek kuchohen rukri urayibal, riat at winak, at hachin riat, chekuya o kachohen rukri dios, rihun hasuwach, larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheheri shinabano, riah banal takboh, lamangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, onhun itzel boh kayek, henakut, ridios aretak chiriare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalah shuchihori hetak boh, rech oyowal, erech kibe parimang utstah, arech kukalehisakri nimlahuk ihil rukri hetak boh, che erech ri utokob, chechioher tsihulok, shusukumah rech nimlah ihil. ריאוך ששוכו סיקיך, מנשוויתה שסיקין שקשרי אחודיו, שאני שוכוכה שסיקין שקשרי אמן אחודיותך, חצ'רי קוביכרי אוסייס.
1: כמביך נרי, נותינימית צ'שרי ירא, ריחון שמה נותינימיתך, אכמביך ננו לא רי, צ'ש ריחון שמה נולוכתך, אכאווי רשביש וישקש, ראיש מניש נותינימיתך, כביש נרי צ'יבץ, ישראל כואל ריקס ליק לך דיוס.
0: רי איסאייס קורקקי חוצ'י קוצאונוך פווי רי ישראל.
1: הרי תחצ'י רי כחל הבליל רי ירל כואל רי ישראל, הרי חצ'ה רי סניאב רצ' רי פולו. שווי יקיה בושיב כקולתך נרי, רומל רש ששס כמיקרי, רי החאושר וצובניק נקובנו רי יוציך פווי רי אולו.
0: איכי קורי חס שוביך רי איסאייס?
1: ויתר יחאושל סבאות, Manshuyata kankuni hach kech riuch ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro no helwari, riman ea judiotag, cheman shikitzkuhta risukil, shikirakhun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuterenbeh hun pishab rech sukil, riare manshubanta ri pishab. Has che, rumal rech cheman shikiehta pari kohonek, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שקיפוץ איכקיפ צ'וטק ריאבח, פרי בי, חצ'צ איבטליק.
1: ריאים קינקוך פרי סיון חונאבח פרי בי, איכון נמלך אבח צ'יק צ'ק צחניק, קטקות, חצ'ינק כוחון נרי צ'רש ריארי, מנקקיש תרי.
0: רומנוס קפיטולו דיאס יצ'ל השיק, ריאו רייבל ריואנימה, Eru urayibal rinuch awem rukli dios, areche riare kek olotajek. Ruman rech cheri in, utsu ya ik ritzih ki man pakiwi, rihachin tak kak uwech ri dios. Katekut, man utstak uluk ashik ri dios kik ibono. Ruman rech cheri eare, man ketam tari usuk il ri dios. Are kikitsukuh risuk il kech ri eare. Shahekuri, man shikahtak, שכוחי צ'ושי ריוסוק איל רידיוס. רומל רצ' שרי אוקיס בליל ריפ אישב ארדי קריסטו ארצ' צ'קי כחונק כוחי ריק איסוק איל. חינקות רימויסס שוציבח פווי ריוסוק איל ריפ אישב צ'ק איר נקולוק פריפ אישב צ'חצ'ין ריקובן נא ריפ אישב כוחי רי ריוק אסלמל רומל ריפ אישב. קטקות ריוסוק איל ריקוחונק קובי חוורי.
1: מביך בפרי וואנימה, חצ'ינק פקי נרי צ'יקח, וואה ורי קוביך, ארץ' כוכסח ולוק רי קריסטו ורל. און, חצ'ינק כך בירי פרינים סיוון, וואה ורי קוביך, ארץ' כופק בא ולוק רי קריסטו ורל צ'יץ' כישול, רי כמנקיב.
0: חס קוביך ורי.
1: ריציך סיבלך נקח קובי צ'וויץ' ריאט, צ'ור יאצ'י אפרי וואנימה, צ'אטה בא.
0: ארי ריציך רצ' רי כוחונק, צ'רי אוך כקיה ובישיק. רומל רצ' צ'ווירי אצ'י, כויה ובישיק צ'רי חיסוס אחאושל. אווירי אוואנימה כוכוחו צ'רי דיוס, שווה לחיסח אוואץ' ריארי, שס שגישול ריקם נקיב, ריאת כתקולותך נרי. רומל רצ' צ'רי כוחונק ריק אופרי אנימה, כוכמו לוקרי ריסוק איל. ארי צייך רצ' רי כוחונק, צ'ק אוצ'ו ריצ'י אך, כוכמו לא קריקו לא תחיל. למען קוביך תארי, צעיבת עליק?
1: חצ'ינטק כחון שרש ריירי, منك كيش تري
0: كاتيكوري منكوت خلاخوخ چكيشول ريا خوديو اريا خريغو كنوخيل خونامري كخوشيل اكوياري اوك انومال چكيش كنوخيل ريك اسيكين چريش رياري رومال ريش ريخونش روك اوك اوبال كوسيكيخ ريوبي اريا خوشيل رياري كغول تغناري كاتيكوت حسو سيكشيكري كقبان رياري ويمانغاري نابيكو كخون چريش رياري كاتيكوت حسك قبان چهو كوخيك ويمانغاري نابيك قطع رياري يخاسو تاييك رياري ويمانكو تخون ويناقكو ياو بيشك كاتيكوت حسو بيشيك ريتسيخ كقبانو ويمانغاري نابيك اختاقو مولوك هچاكو ياو بيشيك ري اوتسيخ ريتس إباتاليك
1: سيبالا خيليك ريكاقان ريكي ياو بيشيك ري اوتسلاخ تاقسيخ
0: كاتيكوت منكو نوخيل تاق شكيني ماغ ري اوتسلاخ تسيخ رومان ريش شري إيساي ياسكو بيخ
1: أخوشيل خاتشين شو كوخ ري قاتسيخ
0: خيناكوت ريكوخونيك كبه رومان ري اوتسيخ ريكا يو أوو بيشيك ري تسيخ ري اوتسيخ ريك يو أوو بيشيك ري تسيخ كبه رومان ري اوتسيخ ري كريست كاتيكو ري ريينكي من خون كوتوغ جي آخ نامشكي تاتا ري اي آره
1: ريكي جابل شتاتخيك بارو نوخيل ري واجوليو ريكي تسيخ شتاتخيك جي كاتي باريوك إسباليل ري واجوليو
0: كاتيكوت كي من خون كوتوغ جي آخ لامان شو جوب تاري إسرائيل شبيتاخ رومان ري مويسيس
1: ريين كيشين واجي شو ماخ ناري رومان خون جي من أماق تاخ ريين كين ياك ناسي بالاخو يوال ري چري خون أماق جيك چه منكو تاو نوخي بال
0: ري إيسائياس شقوخي شو بيخ
1: ري إياري شين كيري قو كومان ري من شين كي تكوخ تاخ ريين شين قلخي ساخوي بشكي واج رياري چه من شكيتا تاچويج
0: كتكوري كوبيخ بويري إسرائيل
1: رونوخيل تاق إيخ شنياري نوقاب شكيش خون تينيميت چه من كنيمان تاخ إيشكي كولي لانيك
0: رومانوس كابيتولو 11 كاتيكوري رينكي من خون كوتوغ جي آغ ري ديوس لا شوشوتو خوبي ريو تينيميت من خيطاغ رين لا من إنخون إسرائيلي تاتاغ چه إنخون ريخال ري أبرام چه حقات ري بنجامين ري ديوس من شوشوتو خوبيك ريو تينيميت چه شوچا أو خير كانوغ أو من إيوتام تاو ريو تسيغ ريتس إباتاليك بويري إلياس أريتاغ چي جاو روك ري ديوس ¿Ekuban hun atoq tzikh puwiri Israel?
1: Ajaushel, shiaki kamisakh ya ashal atzikh, shkitukik takri kakalpal, reshta bal atoqob, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisakh.
0: Katek uri, hasku bihri utzikh ri dios chrech ri Elias?
1: Riin shintas buku mila chekhab, che man shkimek takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, Ekanajinak kanok kep oshibche usikim rumal riu sipanik. Eweri rumal ri sipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri sipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, ri hastak che shutsuku ri Israel. Man shorik tak, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik achik, shkowiri sashik ri kanima. Hachako bihri utzihritz ibatalik.
1: Ri dios suyach kesh hungwarina kushlapal, ri eare mankota ki wokoch arrechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtachok ki mesha pahun kambal, e pahun kolob. Arrechke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wokoch, arrech manke kaitak. Eronohel tak ik, شكي خسباري كيخ
0: كاتيكوري رين كمان خون كوتوغ جي آخ ري اي آره لقاستيخ شتاقيك چوري أباخ من خطاري كاتيكوت ري تسيل بينيم شبان ري ققان شو ياري كولو تخيم چكيش ري مانع خوديو تخ عري چري اي آره سيبالاخ كي اچي شو مانيك كاتيكوري وياري ري تسيل بينيم شبان ري ققان ري شي او ري قينو مال چري چري واجوليو Ewe kitu karil ri eare, si o rik inomal chikech ri mangea judiotak, nim lak utz atasik ri chikech ri eare. Katekuri, ri inkim yeh chiwech ri ish che mang ish ea judiotak, riin ing apostol chikech rimang ea judiotak. Katekuri, riin nim kinwilwiri nuchakri. Katekut, aretak chiki manwere, aresibalak kinwiyeh, kiman achishom chikech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkwah ke inkol, ehuhun chikech. Rumalrech, chiaretak chi, eta satal ri eare. Weri, hunutsir shuban chirech ri uachuleu. Haskik ulmatahri, aretakchi, ketsalahik, we mangare hunk astahibal wachah chikishor riekam nakib, we tiosh riena betak wachinik, shokuhe, henakuri, gonohe rienik achik, ewe tiosh lahtak rierab, shokuhe henakuri, riukab takriche, wek oho hunukab riche, che atomabanak, eriat che atolivo, atuhuyubal che. Shatnagek buwiri olivo, arechriat, kukohi, aguk riukik elri dabe olivo. Mangnim tari kawilawip, chuachri takukapriche aponok, onwendiat, arekawaknim kawilawip, mang attah, rikori urap aguk, areri urap, atruk amriat. Riat kabihnari, kohuhun tak ukap, katoma panok, arechriin konukol palpuwiri che, henakut. E junta ku kapriche, e katoma panok, rumarrech, che mankota ki kohonik, eriat, areri a kohonik kapanowik, cheriat, at kopu wiriche. Manimarsah ba awip, shane chashibih ba awip. Rumarrech, cheri dios ue manchutota kiwach, riena beta ku kapriche. Chawilampe, chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal, Eri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwach ri shetsakik. Utsil ranimare awuk riat we katkanak kampari utsilal. We mangkatkanak tkanok shukukhe riat kattasaponok ri kategori. We ri eare mangke kanak tkanok she mangke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak o kowinim che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumalrech, weri at, shatasaponak chrech ri kas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang acheal tag, nim lakinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumalrech cheri in man kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumalrech cheri in kinshibihwip, Chiwechweri ish ni malakkiwili wipari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kogulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kiokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel, kukiakna wiri man kohoniktak, pari unik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri richabal kap wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tsik si wachri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elokok em rumal rech che she sikishik rumal kechri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri dios. Kuyari usipanik. Ekisiknik ri are mankuk eshta ri utsik. Katekuri. Hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumalrech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare, kamikri, mankenimantah. Rumalrech, cheri ish shsachatahik ri imak. Are cheri eare, shukuhe kamikri, kasachatahik ri kimak. Ri Dios shubano, chikonohel ri winak mankenimantah, Arech ri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nim lahtak siwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab. E mank choptakht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamak hun ik uchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech ri are. On hachinok kou ya omna be chrech ri are. Arech kuyari are. Itokbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk diare, بتينا قولق شسرچ رياري ابيتينا قولق چچ رياري چچ رياري رقيخيل چوبق ايخ چوبسق آمين. رومانوس كابيتولو 12 رئين سيبلخ كنتا چيوش رئيش اچال اشيك باريولوق اقبال اوكوش ريديوس چيابا ايويب رئيش اشخاچاخون تيوشلخ كشلنوا اوت شوش ريديوس روك رئيك اسلمان اريواري قاستيخ قيخيلانيك رقوشيك كيبان رئيش كاتيكوت ميبانو خاچا كوبانو ويووشوليو كاميكري اريتبا ريكاك ايشومانيك كيشوك ايشو اكيشوبانو شري ايش اوتسكي ويلري اورا يبال ريديوس ريوتسيلال ريوتسريليك رينيم لاختقات وبانتخيك باريوبي ريسيبانيك ريشياتاك شويش رئين رئين كيميه شويش ايوانوخيل اشويش شيخو خونال نيم ميويلبا ايويب شويري ريرخاوشيك اري نيم شويلاوي ايويب ايوانوخيل خيري خاچاري ايكوهونيك شوياري ديوس شويش شاني رومال خاچاو اوبانيك ريقاباقيل كوهو خونتق وطاقاتيل ايرونوخيل وطاقاتيل كوري وچاك شقوخيري اوخ وخشاخون چي باقيلال باري كريستو جيسوس اقنوخيل چي وطاقاتيل ري باقيلال وخي طاقاتيل چكي خوخونال ريانيك اخشيك ري اوخ كوخالخوخ تق سيبانيك قوك خيري خاچاري سيبانيك يتخينق چقيتش اواري اوخ اري كوري سيبانيك ريج اوخ اشيشيك او تيخري ديوس شقبانا باري قاچاك خاچاري قاكخونيك قوليك واري اوخ اري كوري سيبانيك ريج ري باتانيخيك چوخ باتانيخوك با واري اوخ اري كوري سيبانيك ريج ري تيخونيك چوخ تيخونوك واري اوخ اري كوري سيبانيك ريج ري اوز كوخ چاويك چوخ چاووك ريخون چكي ياووك مچو مختو خيبالوك اشيل ریاره چه که تقنیق اوز باچ تقنق ریخون چه که تقبیسان وچ ری می با چوبنا با روک سی بلخ کی گوته مال ری ایش مگ اوخی که بولو ققبالی کوش چی باق چی خری چیل چی شیما ایویب روک چوکاب پاریو چیل چی لو قق ایخ چی بیل تق ایویب چی شیما ایویب پاری اچالا شک ایب ایوانو خیل چی خوخونا لاره اوز ری لک چی بنا چی نا ری اینک آخ چی وچ ری ایش روکون اوتلخ اچشینیک باریو چو قبریو شلبال چی پتنیخ باری احاو شیل روک نیمالخ کی گو دیمال باری ایبال روکون نیمالخ چو قب باری کش روک ریچ اویم روک ری دیوز رو نخیل تق ایخ قس اوت شلیک چی بناری رخوشیک چکیچ ری اتیو شلخ تقوینق چی بنا اوتلخ کی کلاشیک ری اینیک اخچیک چی دیو چیخ ری کش کو خطاخ چی دیو چیخ می بیهی چل پا کیویری آره چیشکیکوت با کوک ریکه کیکوتک چیشک با کوک ریکه اوکیک چیشنخ با چریچ ریوتسیل نیملاخی ونوخیل میشکنخ کمپاری نیمال چینیتاری ساخی ویب نیم میویلی ویب پا اینوخ بال میبان ریتسیل چیچ ریخون چیشوبان ریتسیل چیویچ چکوخی با پاریوانی ما ریخستق چیو اوچ چیکیوچ کنوخیل ریوینق چیشکول با پاری نیملاخ اوچیل کوک چی نیملاخ کنوخیل وکیشکوونیک میبن ایقاتوخ تیخ ایشلو قلاخ تق وچلال چیوییخ چه کپیری او یووال رومال ریچ چه چی باتالیک
1: این ریکیم بناو ناری ایقات بال تیخ ری این کین تخو ناری تخ بالیل کچ او ری اخو شیل
0: کاتی کود
1: ویکنو میک ری اکو لیل چا یا باری ووا ویری اره اک چاقی خوچی چا یا باری روکیا اره تخ چی کبان آت ویری ککوخ ری ریقاق بوی ری خولوم
0: چابنابا چری چل منکتو چک تخریات کتیکوت چچکاباری چل رکری اوچیل رومانوس کپیتولو 13 چنی منوک چکی خوخونال کنو خیل وینق چکی چری نیم تق وینق چک اوری که قلیل رومال ری چه منک اتا خون کو وینیم چه من پتینق چی رک ری دیوس یاری ری دیوس شیو کویک ری خون چک چوخین رک ری کو وینیم شکوخه چوخین رک ری دیوس کتکوری ری خچین تق من که نیمانت چکیچ ری ایاره کوری ری قط اخ تیخ پاکی وی رومال ریچ چی من کت شیب دی کل ری چکی وچ ری اقتل تیخ اره تق چی کبان ریو تیل شانه اره تق چی کبان ری تیل ری ات لکا وقت من کاشی بیخ تاویب chuwach riko winem chapana bari util eriat kayatagnari chawech uslaqtaq tix kumal kechri yare rumalech che rumal yare ridios kuk amriabe katekut chashibih ba awib weriat kaban ritsel rumalech che riare manshaqtloq qori chich rech choq buqab shakhikuri ridios kuban riqat baltix Eko kakhisa khuwach rikhun chik mnaw ritzel. Kat ekut, rakawshik chikhun gwinak kinimanek. Man shuwita rumal rishiprikil, chuwach rikat baltzik. Shane shokuke rumal riuchomanik parranima. Lamang rumal tkuwa weri, chari ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit. Chekechakun rumal ridios pawechakri. Chiaba chikech, chikikhukhun al riyare ritaqlik kiyachkech riyakhmolol al kabal kiyachrech ritokhonik kiyachrech riqatbal tsikh rinimanek kiyachrech rinim ubanik riyukikhil kiyachrech rinim qikhil mikohiba ikas kukri winak shuwichi bena ikas rukri lokoqebal ikushkuk rumalrech cherihun chikulokoqeh rihunchik Shuk asle makhri ripisha. Rumal rech, ritaqanik chikubih.
1: Matmakun ruk isho kachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riyohastak khunwinak chik.
0: Eronohel yenik akchik taqanik, shakhun kuban pawetzikhri.
1: Chalokok ek rikhunchik, khachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kuban tari itzel chech rikhunchik. ריצקת פישה בררי לוקוק אבל כאוש. ראישי ותם חסתק ריקיך וכאסליק כוי כמקרי. כמקרי רחושיק שרי אוך וכאסתחיק. כמקרי ריקולות אחים נקח כאוי צ'ינה צ'וש ריחון כאיך ארי תקצ'י שקק אמרי כהוניק. ככאיס ריקאב בתינך צ'י הולוק ריקיך. צ'י אבקנק ריוצ'ק ריקי גומל. אצ'קק חובה חונציק רצ' סכיל. Hachaish kopak ik, chikohirik aslemal pariutzil, misipohisahi pam patakri waim, mishkabarik, mishmakunruk isho kachi, mishokhnik, ong mishach isho manik, chishatsiakinok ruk riahawshel Jesus Kristo, e mishbison ruk ri ibakil, chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14 Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowunik kutik ronohil ki uochri katihowik, katekuri, ritukar winak shui kutik richak. Rihunchek kuwaik, maritzelah uoch hunche mankuatak. Erihuncheri mankuatak, mubanba kat uchzik puwiri hunchek kuwaik. Ridios utsukolashik upanom riare. At khachin riat arech kaban qatok tsikh puwi khunakh pataninel rech khunchik wekitakik onkitakik shuwir rakhaw korech shrech kategori katakiri rumal rech sheria hawshel kowinri kuyari uchuqab wek ohun winak nimkel wi khunq ikh chuwach chuwach taqrini kachik qih khunchik winak kuchomakh che khunam ronohel taqriq ikh Chayabakan konohel riwinak parikichomanik. Riare chinim kril wach rikik, werich wach riahawshel kubanwi. Eriare chekiwaik, werich wach riahawshel kubanwi. Rumarech chikamaltioshin chrech ridios. Katekuri, rihun chemanku atak, werich wach riahawshel kubanwi. Ekamaltioshin chrech ridios. Rumal chemankot hunk asal parechwi. Mankot hunk kam parechwi. Wari uch kori kik asleman, kuk asleman chrechri Kristo. E wari uch kuk kamik, kuk kampar ya hawshel. Shakhik kuri, kuk asik ong kuk kamik, ri uch kopar ya hawshel. Rumal rech chari Kristo shkamik, shkastak huwach. Arech riare kushik a hawshel chkech yek amnaqib, chkech riek aslik. Katekut at, hachin riat, arech kaban katok tzik huwir ya wachlal, at, Hachin riat, chikatzilah huwach ria wachlal. Riuh, konohel kuk benarich huwach riu katbal tzikri dios. Rumal rech chitzibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ajaushel, ronojel akanaj kumejna ripchnu wachriin, e ronojel akaj kuyana nimok ihri Dios.
0: Werik bih, chichakajujunal kujoponari chuachri Dios. Makaban katok tsih pakawi, chakabil takib. Arene utsubanik chakabanari katok tsihri rakhawshik. Arech mang kakoh takhun khas huwach chuachri kachalal rich utsakik. Riin wetam, kaswetam pari ahawshel Jesus, chemang otkhuni tsel khas huwach. Shuwinak ori chuachri khun, chikuchomak che itsel riwa. Katekut, we itsel chuachri are, itsel nak ori. Rumal rich, we shar rumal khun gwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mang ot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutok obri ahawshel shkampu wiri are. Mikoh bari utz ichomanik chuachri itzel tzih. Rumal rech sheri rakhawi balri Dios mankot bari wa oman riukya. Shani arek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ritios lakushlabshel. Rihun chikheriku patanihri Kristo utz chuachri Dios e chikiwachri winak. Arech qatarne bekhri khastak chikuya ori nimla khutzil ri utztak chomanik che utz chikech konohel winak. Matukihri uchakri Dios sharuk hunwa. Ronohelwa kas utz. Katekuri, itzena kuri, aretak chik wa hun winak, wekuban kash chirech hun winak chik. Utzwa were, wekayakan ritir, eri amaha. Ironohelri has takuachri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohonik riat, chaklo ba chuachri Dios. Utz rech ri winak ri mankuband katok tzik buwi. Aretak chiku choma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ushk waek, kou katok tzik buwi. Rumal rech che mankuband taweri, ghi khas ri utz kohonik, ernohel ri khas tak uwach che man petinak taulok, chi pari utz kohonik. Waweri, shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Ema katsukuk ri khastak rich ri karajibal. Chikahuhunal riuch, chakabanari utsil chuach ri ahil tzakat, arech uts kuk maulok chrech ri hunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuk ri urajibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Rietzel taktik kech ri eare, Chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shakhek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubono bachiwech ri ish, chek kukuhi hunam ri irayibal, chibal takiwib. Hachari Cristo Jesús. Arechri ish, ruk hunam iguanima. E hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios. Riutat shel ri kahoshel Jesús Cristo. Uts ukulashik iwip chibna. Jehas uts ukulashik ri ish shuban ri Cristo. Arech kipetik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir ri Cristo. Shokikah yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uachruk ri saklahu tzih ri Dios. Arech kbantahik ri tzih, che bimchkech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, che man ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jehas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa veri, nimalak katinwilwich kishol ri amak, che man ea judío tak. Eriin kimbishok nari ri okihil ri abi.
0: Ekubih paritz ibatalik chik.
1: Ishamak che manisha judío tak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe ekubih chik.
1: Konohel amak che manisha judío tak, nim chivilabiri ahawshel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokuheri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibiri siwan tak tinimit, Riesiwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ri Dios rech ri eyebal, kuyat bachiwech sibalah kikote mal, Erinim la hutzil pari ikohonik. Arechik kohit ba sibalah eweyebal rumal riuchakrit yosh la hushla beshel. Riin kas utkin chomach piwi. Yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. Echeri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Katekut. Riin shin tibach chiwech nikahko taktih. Arech ri ish utz unatisashik kiban gweri. Rumal ri usipanik ri dios cheshiatak chwech in. Arech ri in. In hun ahpataninel rech ri Cristo Jesús chikishol ri man ea judiotak. In ahyuk chrech ri utzalaktih rech ri dios. Arech ri man ea judiotak. E hun utzalaktabal tokop e etios pari tios lahushlabishel. Shahek uri. Ri in. Oiri kuya o nimkin wilwiwi paria haushel Jesus puwiri uchakri Dios rumal rech chemanja tal tuwa chwechri in arech kimbi hun hasuwach chiri Cristo mangumal tri in shubano arech keni manik riheta kamakchik shasruk rikitir eruk rikichak rumal riuchak takrikutbal etakri maibal e rumal riuchakri rushla bashel ri Dios chipari Jerusalem Kate pari iliriko, shimbano arech chekabantahik ri utzlachtzih rech ri Cristo. Ri in konimlach nuk ihil rumal cheri in shimban ri nuchak. Shuipetak ri tinimit hawi mambim tri ubi ri Cristo. Arech ri in mankin walachisant puwi uchak hunchik. Kate kuri, ri in shimban ri tzibat alik.
1: Ri hachintak manbim tawari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che mankitom tawari. Kichobu beal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri. Rumal rech she mank ot chi hun nuchak patak wetinimit ri. Eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyek che kinguilna iwach Aretak chikin qash chila, cheri ish kikutna guri ri chunuwach ri ube we amakri. Aretak chi, shnatakik wumal hun nimalak kikoteman, rumal rech she shingwili wach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih ri etioshlak takwinak. Rumal rech she pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya kikuchuk chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem. Ri eare che eme baib. Jerishkaj, e rajauxik che jerishkipno. Verimang ea judiotak. Kamikri, kokuk, ri uslaktak kushlabal. Ri eare shokuhi rajauxik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe uachule. Are takchi shintotak chewe hastakri. Eshiatak kan ri kuchuk, ri inkinelubik, wa kimbe pari España. Kien katan pari itinimit. Katekuri, ri ingwetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinakri shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iacharashik. Rumari kahaushel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabishel, chikuhopa ichukab pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinan nimahek, Chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Errukweri, ri in, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in kinushlanik iguk. Ri Dios rech ri nimlach utzil, kukuhiba iguk nimlach iwunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Riin, nimlach kinchirib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkech rietios lach takwinak, echipatani riare, paranohel rihastak chekutachiwech, rumal rech che riare, Untopanel chkech uch iternel rech ri Cristo, e shokuhet opanel chwech ri in. chilla hun rutsil kiwach ri priska eriakila ri eare yachchukunelwuk ri in pari Cristo Jesús are chiquito uwach ri nuk aslemal ri eare chakhkepri shkohi wiri kik aslemal eman shuitari in chek onuk askuk shane shokuhe konoheli etiosh lakhtakwinak cheman ea judiotak shokuhe chilla hun rutsil kiwach.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: uchija, ri uchruk ronogel uwach te uchibal, chila chikaj pari Cristo. Kate kuri, chujusikij pari are, are takchi bajak bantaj ri uachuleo, are chri uchtios, e uchsuklaj takwinak chuach ri are, pari loko ebal kush, chuju uchisaj ri uchukohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutsilal uraibal, eweri humbish rechri uchichelanik, ri usipanik, Cheshuyach kech pariloklaj ubantajek. Pariare, ri uj, k'oriqa kolotajem, rumal riukik el, k'ori sachibal makaj parinimlaj usipanik. Cheshuyach kech paronujel etambal, e paronujel nojibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, urayibal we utzalaj chomabal ri. Cheshuchomaj chushe ronujel jasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat riq ij. Aret qchir ronohel xastaq wach kochu sheshak hunchi holomag ri Cristo ri xastaq kochikax quhe ri xastaq kochu wachulew katekuri pariare ri ux uxtasatalekui chi uxsiketalek chi oher kanok khri xasri uchomabal riare ri kabono ronohel xastaq wach khe xasri uraybal are chri ux kuxushik uxyal nim uqih ri uqihil ri uxcheshas oher kanok Qiyem ri Cristo, pariare shokuhe, ishkori ish are takchi, shitari utzih ri saklaqtzih. Ri utzlaqtzih, rech ri ikolotajim, ish ishkohon chech riare. Ri ish shishtikik, rumari rushlabal, rech ri chinik, wetyoshlaq ushlabshel ri, chiare, napyal chrech ri iwechabal, ekusuk umag, ri kikolotajim, ri winakche keulok ri Dios, rech ubishoshik ri uqihil. Sharumal kuwa, chiriin aretakchi, shingwetamag, rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesús. Shukuhe aretakchi, shingwetamag ri loko ebalikush, kuk konoher rietioshlak takwinak. Sibalak kimaltioshenik piwi riish, ekishingnatisag riish, aretakchi kinchaw ruk ri Dios. Kingweyeh arechri Dios, rechri ahaushel Jesús Cristo, ritatchel, rechri ikhil. Kuyachi wechri ish, Hun ushlabashel alah nohibal, ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish, chikastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, e kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, Rechuto obisashik kawachri uj, chekukohonik parinimlaj uchuka. Cheriare, shukut pari uinakil ri Cristo. Aretakchi, reshu alajizaj uachriare, chikishori ekamnakib. Eshut uiba, pari ritjakab chila chikaj. Puwiro nohel nimlaj raja uibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim ubantajik. E puwiro nohel takbiaj, Cheri ish kishkowinik gibir. Manshuit pawe uachuleu ri. Shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukoh ronohel hastak chusherakan. Shukoho uholom ri komon tios. Chare ubakil. Ritzakat ubantajikare. Che ronohel kunohizag parronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri. Ri ish che ishkaminak rumalri iwetzelal. Irumal ri imak epaweri, ri ish shkuheri ik aslemal hachari kubanwe uwachuleu ri. Hachari ahau rechri rahawi balrik yaqik, we ushla balri, chekrokatak ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohel ri uj, oher kanak, ujeri echachari eare, ri uj, korek aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uj, arek kapatanik ri urayibal ri ubakilal, Eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, egachari enik ahchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inompari lokok ebaluk uj, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Are takchi ri uj, uj kaminakib, rumal rekamak, shuyach kech hunkak kaslemal rukri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish shishkorotajik. Shukriare, shuwalakizak kawach. Eshukutu yuban chikaj pari Cristo Jesús. Rukweri, شکوت چواش ریو و چلیو رنیم لخو قینومال ریو سیپانیک روک ریو لقو قبالو کوش چقیچ ریوخ پاری کریستو هیسوس رومال ریچ چه قصیخ رومال ریو سیپانیک شیش کلو تخیک روک ری کهانیک وی کلو تخیم ری منگیو اتا ایش پتینک ویو لق شانه خونو سیپانیک ری دیوس من پتینک ترومال قچک اوخ ریچ من کتا خون کوینک کوبن نیم لخو قیخ رومال ریچ چری اوخ اوخو چاک شخوبن پاری کریستو اریچ ری اوخ کقبن ری اوچ تک چاک چری دیوز شسوکو مخ چی اوخی رولوگ ریچ دو قبیسی بل قواج چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چی منگوت ری کخونک ری ایا خودیو سیوگ ری ایش چی شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری وینق چی کی بیخ چی کیب بوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون پوسینیک پاری کی کویل چنا دخوق با چی ویچ چی ری ایش اوخیر کنق منگوت ری کریستو یوگ شیش بقچی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ری ایچ بلق اب اریخی تق او چینیک ری ایش منگوتی وی بال ای منگوتا ای دیوز پا وی اوه چولیو ری کتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چی اوخیر نخ ایش کوی ری ایش چوناقاق چی که ایش کوی رومال ریو گی کل ری کریستو رومال ریچ چی آره ری آره ری قخماریل ری آره چی چو شد کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبانو شو قصاخ ری تپیا چی اوخچوم کی وچ ری ای آره کچوپو روک ری او باقیل ری آره ری کی تی تیک شو قصاخ تق ری او چیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب آره چ روک ری او باقیل ری آره کبان کوک ری اکیب باقیلال شخون چی کاک وینق ای شخی کوری کبانتخ ری خماریل ای شخی کوری ری ای آره ای اوز روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ری آره شو کمیساخ ری تی ایتیک ری آره شپی چی وگی ایک ری اوچیل ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناخ ایش کووی اپانوک ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناقاخ ایش کووی اپانوک رومال ریاره فری اوخ اوخ کب اوخ کبا خونچی اوش لب شیل که کوینک کوخ بیچو نقاخ ری تد شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن وینک تا چیک ری ایش ایشش ری کی دینیمیت ری اتیوش لخ تق وینک ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون کی تیکی بلیل ری خیتق اپوستول اری اقاشلو چیخ ری دیوز اری ابخ باری رخوال خا آره ری کریستو پاری آره رونوخیل اوچخا کیک ایک خیکب انتخی کخون اوچالاخ تیوش پاری اخاوشیل پاری آره شکوخی ری ایش ایشکو پاری خا آره چری ایش ایشخون را چوچ ری دیوز پاری اوشلاب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال کواوی ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایشی اخودیو تاخ وری ایش ایچ بوم خسو جایک شوبان ری دیوز چویچ ری خیتق سیپانیک رومال دوک بیسبال ایواج ری ایش شیتق چویچ پخون ورم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتق پخو خون تق چیخ ومال این ری کامیک ری اره تق چی کسی کتق ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیواج ری ایو خیر تق وینق خی خاص ری او کتیک کبان او کامیک ری چی کچ ری ایو اپوستول ری ایو قشل و چیخ ری دیوز روک ری اوشلا بشل ری من ای خودیو تق شقوخی کوری کچ بال ری ای اره ایو تغدیل ری خون باقیلال کوری چینیک کوک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوچلاخ چیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چچ وی اوچلاخ چیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویاری دیوز چی ویچ روک و نیمالاخ چو قاب چی ویچ ری این چه این آره این نیچالاخ چی کشول کنوخیل ری اتیوش لخ تقویناق شویا چویچ وی سیبانیک ری آره چ کیم بیخ چی کچ ری من ای خودیو تخ ری نیمالاخ اوک اینو مال ری کریستو ای کویا پا نیمالاخ ساقید ری و سیبانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک و لوگ ری آره چی سیبالاخ خوناب پاری دیوز ری آره چه کیسانیل چه چرنوخیل خستق اریش تقری اخاوی بل اتقری چو قاب ریچ ری کاخ כתמח כמקרי, רומן ריקומון תיוש, רינים לך נוחיבל, ששוקוך רידיוס, פאווחונה לך צ'ומה בלרי, שריארי שוצ'ומח פרי קריסטו חסוס ככה אושל, שקויה צ'קאצ' ריקצ'וקר, ארץ ריאוך כוכב רוק, כוביסבל כאוש פרי אובה, ריקוחוליק צ'ונקח ריקריסטו. חן הקוט, ריאין כינדה צ'יווה צ'רייש, משתוקריק, רומל תקריק אש תכן כין רק אין, רש תוקו ביסבל איווה צ'רייש, הרגוע ראי איכיל איש. רומל כווהו הרי, כין מייך רינו צ'אק צ'ווה צ'ריטת של. רנוחל תת של צ'ק או פריקח, איפרי ווה צ'ולב, קורי ובי רוק ריארי. הרי צ'ריארי, רומל ראי אוק אינו מל ראי אוק איכיל, כויה בת שיווה צ'רי וצ'וקב רומל ראי ראש לבשל, הרי צ'רי איש כו איווה נימא. הרי צ'רי קריסטו, חכי פרי איווה נימא, רומל ראי איקוחוניק, ירי צ'רי איקי בליל, ארי איתי גיבליל, כוכי בפרי לא קוקב על כוש. רוקו הרי, ראי איש כוכי ראי צ'וקב, הרי צ'רי איש כיצ'בו, כוכי קונוחר ראי צ'וש לך תקווינק, ראי אורה בעריק, ראי אוואץ', ראי אכסיק, ארי צ'ו. ראי איש כשכווין הרי, שירי את המשק ראי ולא קוקב על ראי קריסטו, שירי סיבלך נים צ'וואץ' רונוחר נוחיבל. אקי שוק דרי פה, צעקת לך איווציל, פר נוחר ראי צעקת לך רוציל ראי דיוס. צ'ש ראי הרי, שירי וצ'וקב, כצ'וקון פקווי, אק קוויניק קובן סיבלכנים שינה צ'וואץ' רי חסטק וואץ' צ'קוך קוויניק כקטו אק קצ'ומח. צ'ש ראי הרי, ריוק איכיל, פרי קומון תיוש, אפרי קריסטו חסוס, פרו נוחל איך הליל, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. אפסיוס קפיטולו 4. ראין סיבלך קינטה בת שיווץ' רי איש, ראין שאינקו בת שא פרי קריסטו. ארץ רי איש, כוכי חון וצלח איק אסלמל, רומל רש שרי איש איש סיקת עליק. צ'יגונך בה איגויב, רוק כמללך איבן תחיק, אירוק קוצ' עונק. צ'ייקויו בה רי איניק אחצ'יק, רוק רי לא קוקב על איקוש. צ'יקוכו בה איצ'וקב, ששחון איגוואץ' פרי ושלבשל רומל רי נמלאכו ציל. צ'יקוכי בה שחון שאיב אכיל, אשחון שאושלבשל. צ'יקוכי בה שחון שאיווה יבל. פרי איש סיקת הליקוי. חונצ'י החאושל. חונצ'י קקחוניק. חונצ'י קקסנא. חונצ'י דיוס את התשל קצ' קונוחל. ריארי צ'ק אופה קיווי את שיני מלאך קונוחל. ריארי צ'ק או קומל קונוחל אריארי צ'ק אופה קונוחל. קטקות. קונוחל צ'י קחוכונל. חק אומום חוביר. ריתוקו ביסבל וצ'ח רצ'רי דיוס. חיחסרי ריטבל ריוסיפניק רי קריסטו. רומל כווה ורי כבישיק.
1: שפקי צ'יקח, יש יוקם בירי אקו פצ'ה, שוליה תכניסי פניק צ'קש ריבינק.
0: שפקי, חס כווה ורי, ומן שוכחי כוביך, ששושולי צ'ושה ריאווה צ'ולב, כתה קורי, ריארי ששושוליק, שוכחי ערי ריארי, ששפקי פווי, רונוחל כך, ארץ כונוחי סך רונוחל חסטק. כתה קורי, ריארי, שויה צ'קש, אניקח, ארץ כאושיק, אפוסטול. צ'קצ'ה ניקחצ'יק, ארץ כאושיק, אקשה לוציח לדיוס. צ'קצ'ה ניקחצ'יק, ארץ כאושיק, אציבנל צ'צ'רי וצלחציח. צ'קצ'ה ניקחצ'יק, ארץ כאושיק, אכתיחה. ארץ ארווה, ריקטקן צ'קצ'רי את יושלך תקווינך, פריצ'ק. ארץ כסעו צריכה, רצ'רי ובקיל ריקריסטו. אירוק כווהו הרי, ריאוך, חונם כוכבי קונוחל פרי כוחוניק, אפנוכי בל רצ'רי וכוחול רידיוס, אפרי צעקת הלך וינק, שפרי וכוויל ריאוק אסלמל כבונו, ריצעקת הלך וכאסלמל ריקריסטו. רוקו הרי, הרצ'רי וכמן וחק לב תצ'יק, ריאוך, מן כוכבי תצ'ירוק רונוחל ציח, אפרונוחל כיקיק, פרי חוסטק ציח, קצ'רי וינק, אפרי קצלל ריאי הרי, שקק אמנו ביק פרי סופוניק. עתקות, ריאוך שוכחוי בפרי חק אסלמל פרי סקלחצי, ארי פרי לא קוקב על כוש. שוכחי בה פרונוחר ירא, שירא ריק החלום רי קריסטו. את שירי ירא, כויה רי חונם רי קוקב, שירי בקיל רי חונם, אינים לך ווקושק. רוק כי וושתקו רב חווי קוצוקו, אקוסי לא ביסח ירא, חחס ריצ'ק כי כיוון שכי חוכונל. katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri parilo ebalkush. Katekuri, kimbiech chiwech, esibalak kinta chiwech pariahaushel. Mi banjeri, rik astemalje has kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ekoparik ekum. Ri eare, ekashlang winak, chuwach ri uk asleman ri Dios. Manketam tari saklaxig, rumal rech, cheri eare, kohun abahalak kanima. Aretak chiman utsat ri kinoh, parikik asleman. Ri eare, shikiban siblak itzel has tak uwach. Eshikiban siblak tzil tak has uwach. Katekuri, mangaret weri, rishiwetamah ri ish. Ri ish, are shiwetamah ri Kristo. Weri ish, are riare, shikam paritzig. Ebari kutbal, hun kutbal cheheri hechasri sakalachzig rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish, kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak, che kishuk amubi parikamikal, ebari tzeltak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish, kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik cheri ish, kiwatsegih rikak winak, che banom rumal ri Dios, parisuk il. Pari utioshil risaklaxig. Kamikri mi bantzig. Chibir risaklaxig rukri achil tzagat. Lamang uchki tzagatil tarienik achchek. Weshpei woyowal mishmakunik. Rikir makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik ma elqan chiba. Shani are utz chubana uchak ruk takriwqab. Arechik kubunik kuban riutzil, eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzig pariichi. Shane arechi bihri ut tzig. Arechki ban ri rachaweshik, eki ban riutzil chikech ri kish tatabenik. Miyabiz chrech ri tiosh lakush labashel, rech ri Dios. Riare che shishutiko, ruk ri utikbal. Rech ri hun qih arechi kuban ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal. Nimalak tzigtal, ritzel tak tzig, waru nohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisacha ba ri imak chishol, hechas ri usachik ri imak shuban ri Dios pari Kristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uwach ri Dios, hechas ish lokalak tak lkualashel. Katekuri, Hishba pari ube ri logoq ebal kush. Hechas ri Kristo, che shishu logoq eg, e shukhachrib rumal shultoqobisa qawachri uj. Shukhachrib chrech ri Dios, pajuntabal toqob che helikalah rushlab. Katekuri, ri makruk e shukhachi, ernohel uachitzel, on ri logoq ebal chrech ri kwaq. Mi biek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech ri etiosh lak taqwinak. Shukuhe ri tzel taqtzig, ri ch'uq taqtzig, ri mosh taqtzig. Runuhel wari, mang utztag, shane chishmal tioshin chrech ri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rihun che kupan ri mak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri tzel taqhastag. Eriare che kulukok eh ri puak. Rihun ri kohun josu Dios, mang okta ri pari rachawibal ri Kristo, e pari rachawibal ri Dios. Mankot bahun kish subuwik, rumalenik ahos taktzig. Rumal kuar nohel weri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mank kakta uwach riare. Miban ba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke um. Katekut, kamikri ri ish sakil pari ahawshel. Shish kasleman ba, hechas ish ralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik risakil, are diutzil, risukil, erisakalak tzig. Gaz utz rilik chibna rikastak che utz shuwach rikawshel. Emiban hun itzel chak, che rech rikakum, shaniare chibna katok tzig puwiwere. Ginak ut, rikastak che pa awal kikiban wewinak ri, riuk kuk ishik shuwicheri ubishik. Katek ut, aretak chik kapan, katok tzig puwiwere, kakalkhinik pari sakil. Runuhel rikastak huwach che kakalkhinik sakil ri, rumalweri kibishik.
1: Chatkastakok ri at che katwarik, chawaliza hawip chkishor rikamanaqib ekchublina ripa wir yusaqil ri Cristo
0: shahikuri qas usunik oshik chibnari likrik aslemal makohiba hunchohik aslemal shanichikohiba hun nohib alalakh ik aslemal utsvachiberik aslemal pawe uwachuleuri shumanrechche izel taqwiq ihri mibanrich o hastaquwach katekut areqas chiwila hachike ri uraibal ri dios mishqabarik wawari shaq itsel kasleman ku kamuloq chiwech shani arechi tsukuh ri tsaqatalah utsil pari ushlabshel chishol ri ish chiyaba ubishikrihetak salmos ihetak imnos eritak bishopal pari iwanima chibishoh echilima ikharisah ri ahawshel ruk ronohel iwanima paranohel qih E paronohel hastaquwach chishmaltioshin chrech ri Dios tatshel romal ri ubir ri qahawshel Jesus Cristo chinimach chibil taqiwib pari ushibrikil ri Cristo ri eicho qilal chikinimach ri ekachajilal jehasri unimashik ri qahawshel romal rech cheri achajilal ri are are ujolom ri richo qilal jeri pari Cristo che are ujolom ri komontiosh ri are chesukol ri baqil Katekuri, rikomontios kunimahri Cristo, rumal kuaweri, rajaushik cheri eishokilal, ke kinimahri eka chajilal parronohel. Ea chajilal, chilokok ekbari iwishokilal, gerijas ulokok eshik rikomontios kubanri Cristo, ishukachrib rumal utokopisbal uwachriare, arechkutio charizahre, ekuchachobehriare, rukriha eruktsir. Rumal rech, Chiare krachche chakchoh esakil chuachriare arech mankot khun tsilobinakchech onhun bachoychech onhun chikhasuwach shanetioshlakh echakchoh khalakhri ubantakhik hekuri khaswari rakhawshik cheri ish eshachakhilal keiloqoq ehri iwishokilal khekhas uloqisashikri baqirri ish hachin kuloqoq ehri rishokil shasarewi riare kuloqoq ehri Rumal rech shemankot hun winak kretsela humul riu bakil. Shanekuk isa riare ekuban ri utschrech. Rehas kuban ri Cristo chech riu kumontios. Lamang uch tsakatil ta riu bakil.
1: Rumal kuri riachi kuyakan riunan utat ekuyut na ri ruk ri shokil echiakiab ri ehun chibakilal ri.
0: Waweri hun nimla hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo. Epuiri komon utios, katekuri, kimbihueri chiwech, igunohel chilokok ehri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6 Ishalkualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat, pariahaushel, rumalche utswere, nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Arechikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krah riahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima, heri hachari nimanik chrechri Cristo. Mish nimanik, rumalrech che arekiwag utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che rukaka nimak kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuq balil, kuyari ahawshel heri hasri uts ubanik chibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ishachawib, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach che ri ish, eri eare, kori iguahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel, epari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwetziakih ri hetak chich, Rech choh rech ri Dios. Arech ri ish ko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri mankuch ochin takuk enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum ek o chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che ek o parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik chiri ish, kiwat ekih rich ich rech chok rech ridios. Arech paritzel ich rish kori chukab. Eari takchi, shkisro nohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ishtak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalachzi. Iwat ekim ri sukil hehas uwat ek rech chok. Are ishahab, riachi shom kikoho. Arech kuhubush uach ri utslachzi, rech nim lahutzil. Chiarek opari ikab, rich ich, rech ri kohonik. Arech rukweri, ri ishkish kowinare, che uchupik ri hetak chap. Cherukak uti homri tel. Shokuhe, chikohopi wiri ish, rich ich, rechri kolotahem. Epari ikab, rich ich rech choh, rechri ushlabashel, chiare riutsihri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amak el chichau rukri dios. Paranohel ir. Utsubanik chibna wiri, chichawak pakitoki bisabal kiwach konohel yetioshlak takwinak. Atekuri, chichawa panuwi riin rich tok bisbal nuwach. Arech riin kinkowinik, cheubishik ritsih. Arechi kinhakrinuchi, yarech kinkowinik ruk chokab, kinkutu rikutalik utslachzih. Riin cheingyal ubishik, aretakchi inshimetalik pache. Chuyaba ridios chuech, arechko kinya ubishik ritsih. Riin kinwach cheri ishki wetamah. Hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari, runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukunguk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk, arech kuya katsihol chiwech, yarech kuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, eriahaushel Jesus Cristo. Kikiari utsil chikechri ea chalashik, ruk riloko ebal kush. Eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riguinak, chekikiloko ek rikahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakakitak. Riwuch tzibas chikech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús, chikech konohel ri etioshak takwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahaushel Jesus Cristo. Kin maltioshich chlech ri nu Dios, ronohel tak mularetak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mularetak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utslachzih, chas pari nabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshu chapalehi wuk ri ish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pari uk ih ri Jesus Cristo. Uts chiri in hewa, we nuchomanek chiwihri, rumalrech chiri ish ishko pari wanima. Ri ish ishko pari chich, inuhat impache. Shokuhe ishko pari utoik, e pari uyaik uchukab, ri utslachzih. Ri ish ishko uk pari nusipanik. Genakut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalak kishinlo oh, igunohel pari ranima ri Cristo Jesus. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba. Qas chikohiba utslah inohibal. E qas utsrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qas kinik ohnari utsil erisukil. Erinimu bantahik. Arech kichopanik qas chauchohrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari uqihri Cristo. Qas ishkotaba pari utslah chak, rech risukil, chikokuk, rumalri Jesus Cristo. Rech uqihlashik, e umoltioshishik ri Dios. Ya chalashik, re inkin wakcheri ish ki wetamakri khastak شریشین کل مخری این. ات شوک اما ولق چرچری ات لختیخ. رومال رچ چه پاری پرتوریو، ای پارونخیل کالیبال، سی بالاخه تاماتالیک چه این یوتولیک، این کوبا چه رومال ریکریستو. ای سی بالاخ ای اچالاشیک، کوری کیچوکاب پاری خاوشیل، رومال چه این یوتالیک ره. اری ای اره کوسی بالاخ کیچوکاب، ای من کیکیشی بیختکیب چه اوبیشیک وتصیخری. خنک ات. Ek onik ahi kia ubishik ri Kristo, ruk rik yakrenik. Ruk itzel tako shlabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzelak chomanik kikia ubishik ri Kristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzelak tzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel u shlabal rech chohinik, kikia ubishik ri Kristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che rukweri, kikiyach na ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shaskohun tzih puwiri Kristo, eriin kin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumalrech sheriin, haskuetam che waweri, kuyanari nu golotahem, rukrich abal. Ero griu chukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekia tagnan chuech. Weri, che si balak king uye ehri in, man king ishtari chuwach hun hasu wach. Shani king ol nawar no herri uko wil nuk ush. Ewe humul ri, hina kuwa, hacharu no hel tak humul chek. Re Cristo, ke kichila shikwa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasek, on we king kamek. Rumal rech, che chunu wach ri in, Areri Cristo rik aslemal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwe tamtah, hachin chikech kinchaoh. Katekut, ruk we hun kamal re, riin arena be kinwah kinbe ruk ri Cristo. E kastihna kut chewa weri, aresi balak ut. E pari ukab, weriin kinkanakam parinu bakil, Are si balak utwa chi wachri ish. Shakhe kuri, rukweri, utshunu wachri in, wekin kanakkan iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chi wach. E kuyahun imlak ik ih pari Cristo Jesus. Chukukiba hun utzalak ik aslemal, chu wachri utzalak utzik ri Cristo. Arech ri in, Wekin benache iwilik pari itinimit, on wek mankin betak. Rin kintana utzi hol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish, mishibik ba iwip chikiwachri ikulel. We mankishibik iwip, hun utzlakkut balri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahem re, egwaweri petina kulok tsashas ri Dios. Rumal ri utokop, siatak chiwechri ish, manshuitari ikokbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Heri hacha siwil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohna nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri insimbalak kin komik chiwech, puiro noher ri rhaushik tak sikinik, kubon ri Cristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak lookok ebal kush, ruk ri rikok ib pari ushlab shel, ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush, shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimar. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantahik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare wach bal ri Dios, manshukohtari takal chrih. Chikban chich heri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. katekut riare shuban rib cheshasma kotwi ubantakik shruchi sahrib cheshimatalik shruchi sahrib khacha hunwinak shchobta huwach pari ukaibal khri khacha hunwinak shunits ari sahchinarib shnimanik chik apari kamikal ehun kamikal chori ripibal shumal kuere ridio shunimersah ubantakik riare eshuyache shrihun biah chik opuir nohel biah Arech ronohel hasuwach, Romal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nim lachkah, riek opari huachuleu, riek ochu sheri huachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, Are takchiri ining oiwuk, shani sibalah rakhawshik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri dios, ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antir e arech mangot khun khasuwach mak kchachiwech e arech sibalah ischokchok ishal kwal ri dios chikishol khun itselalah ek ashalah ihalil cheri ishmakot khun itsilal chischuplinok ba ish he khas khun jabal saqil pawe uachuleuri rukri ukutik ri tsihrech ri kasleman rukweri ri ish kisukumah ni malahwech ri in Pariu ikhri Kristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wachri. Werrakawshik che shukukhe, kink ehek narinu gik el, rumalu tokbisashik, uwachri kohonik ri ish. Ri in sibalah kink kikotik, e kink kikotik iguk igunohel. Shukukhe bari ish, chish kikot ba, e chish khakhatok uk ri in. Ri in kink uyeh bari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubinuk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in cheheri khas riare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riareje has hun koholshel, chek oputsal riutat. Shupatane huk ri in, ri utslachzir. Shahek uri, ri in kingwah. Che are are, kintakno ubikiwuk. Are takchi ri in alachchek, chunuach, ri kin rikitah wikamik. Shokuhe, ri in kas utsre yeshek kimban pari ahaushel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomah, Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chihuachalal. Riare chihuachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish. Shitakulok uk ri in arech riare. Kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech. Cheri are. Kishrahni malak iwunohel. Esibalak kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchek. Cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are. Shiabinik. Enakar shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuwita riare, shutokobisa huwach, shane shokohe ri in, arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek, aretak chikiwil china uwach riare, e shokohe arechri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, Paria Hauschel ruk nimlach kikotemal, enim che iguilawi konohel riguinak che ejeri hasriare. Shane rumalu tokobisashek uwach riuchak ri Cristo, riare chunakaj shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinu patanik ri in. Rumal rech che man shishkowinta ri ish, shiban wetokopri chuech ri in. Filipenses capítulo 3 Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Aritak chiri in kinyaw bishik wari chiwech. Mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak. Chemangastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech. Chiri uch. Kastih pusimu wiri kakowil. Ri uch. Chikikiyari kastokop. Chikasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Cristo Jesús. Eche mankult kakush shrih rikabakil. Punetane, riin kinkowinik kinhikibari nukush shrih rinubakil. Wek ohunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shrih riubakil. Riin si balahnim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimuwiri nukowil, chipari uwakshak nukir. In rihal ri Israel. In rech riuhukat ri Benjamin. In ahebreo, e inuk ohol hun ahebreo. In fariseo chuwach ri bishap. Sinachishnik chikechri each Cristo, eche inguakatah, pariusuk ilri bishap, riin in utzalahwinak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin, riin kinwiloche chuachri Cristo, weriman utztak. Katekuri kamikri, riin ronohel itzel kinwiloche wachri nimlahtak hastak, chesingwetamach chrihri Jesus Cristo, riwahawashel, rumal riare, riin kinkamuwach chriin. Ronohel shinzako. E ronohel shahun mes shunuwechri in. Arechri in kinchakri Cristo. E arechri in kinrikitag pariare. Maruk tarinu suk il ri in. Chehun suk il chepetinak pari pishab. Shani pari suk il chekpe pari kohonik shrechri Cristo. Pari suk il chekpe rukri Dios eche dokem rumari kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astahibbalu wach, e rukri rikog ib, ruktakri uk ashkol riare. Arechri in, ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech, kik astahnu wach, chikishol riekam nakib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalak winak. Shane ri in, kintihanim arechri in kin rika, hechasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Ya chalashik, ri inman kincho machtag, che shirikitahik umal in, shane shuikin bihweri. Ri in man kincho machtachik, ri beche shbantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kincho mach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kintihanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tochbal, uk ashel chwech. Rikuhusikihuiri Dios chikah pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalahtakwinak. Rahawshik cheheri kuchomanik. Katekuri, wekonik a hastakchik kichomahri ish. Areri Dios ri kyoonari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi. Hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utzkilik chibnari eare, rik ohun kik aslimal, chekheri hacha, rikun kambal noh, kik amon kuk ri uch. Rumal rech, che ek osibalak winak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hacha sibalak nubim chik chiwech, ekimbik chihumul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, Yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach ri hastakuwach chesrechwe uwachulewri. Katekuri ri uch. Uhuwin akil rikah. Esibala keyem ri kakolonem pari ahawshel Jesus Cristo chik ochila chikah. Riare chikuyanari ri ukikilwe hun mesalah kabakil ri. Hachari ukikil ri ubakil riare. Kakowin ri chuyaik ruk ri uchukab riarek olek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishukap pariahawshel. Ishlokalaktak acharashik. Si balak kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkip paria haushel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoh nuchukab chi utokobisashik wach ri utzlaktsih. Hachashikiban ri Clemente, erianik achik che shechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamuliho bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel gwinak, ri chuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikoshruk ronohel kastak wach, yaretakchik okun irahaushik, Chichau barruk ri Dios. Chitaba chrech ri kiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri, rinem la jurutsi ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal. Are are ri, ri kichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamela nima, eche ronohel ri utsil. Ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschik maba, ronohel ri kastaku wach cheshiwetamah, rishik amo, rishito, erishiwilo shasparein, kaschibanaba, shahekuri ri Dios, cherech ri nimalahutzil, kaskokohiri iukri ish. Si balakshin kikotik paria haushel, romalrech cheshin natah chiwech, kaschini chomah, katekut. Shuiman ishkowininak tache ukutik chunuwach. Mankimbik taweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inshin wetamah kink asik paronohel rikin rikitak nawi. Ri ingwetam kink aslemanik ruk shuwi hubik eruk kihastak. Paronohel kik e paronohel kolibal. Ri inshin wetamah kink waik e shin wetamah kink rikwihal. Shin wetamah kink asiruk tak rinumebil e parinu chanalek. Ri in ronohel kinko winchech parihun. Charek yo ourinu chukab. Katekut, ri ish uts rishibano, che shiwukahrik ashkol shinrko. Ri ish iwetam, ishak Filipo. Aretakche shimachtahu bishikri uts lachzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh, che shuyanik ahpokchwech. Shakshui ri ish. Ri ish, aretakche, Reining opari Tesalónica, Kamulchitakubichwech, Rihastakche Rakaushikchwech. Rein, Manchat Kinsukuhwe Taksipanikri, Shaneare Kinsukuhri Utsil, Chekunimari Sahri I Utsilari Ish. Kamikri, Rein Koro Nohel Hastaku Wachuk, Cheri Rakaushikchwech. Ektotakna, Shaskuk Ushnikri Kowuk, Chiare Takchi, Riepafrodita, Shuyachwech. Ritokabisabali Wach, Shitakulok chwech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokop che kuk amri Dios eche sibalak utz chwech. Eri Dios kuyanari chwech ronohel rikastak uwech che rakawshik na chwech. Ruknimlak uchachanik eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios katat chel chubek ich chubesak. Amen. Chia hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak Pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiyaba nok hun rutsili wach ri ish. Konohel ri etiosh lak takwinak, kikiyaba nok hun rutsili wach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsili wach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwish labal ri ish. Riwuk shitzibash chikech riyah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashik, chikech ri etioshlak takwinak rech ri kolosa, che uslaktak achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, Ritatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aritak chi kuchoman piwi pari kachawem rugri Dios. Chi aritak chi riuk shaktaw tzichol ri kohonik chechri Cristo Jesus, eri loko ebalik ush kech konohel rietyosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chi areri utzalaksih. Chi shoponik wuk ri ish, Egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ik, aretak chi ri ish shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzik. Ri e pafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi wach, ri are chi are nuk esh wach ri in, uzlak akchak rech ri Kristu, are ri are ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ik aretak chi, shkata utzi hol weri, si blah kukch awruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, arech kuya chi wech ri ish ri utzlak nohbal, rech ri urayibal ri are, erunohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Eruk wa weri, ri ish, kishkawin wa, Chek ohun utzlahik aslemal chuach ria haushel. Isibalah ish utzri chuach riare. Paronohel hasuach. Ri ish siblah kiwachih utzlah tak hastakri chuach riare. Ekishk inari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukap pari uchukap ukihilare. Arech kas kishk ochonik parik ash. Ekas kich ehech ruk kikote mal. Arech kish maltioshin nare. Cherech ritat shel. Cheshishub ano, arech kasko iwech kuk rietyosh lagtak winak parisakil. Arer yare, shukbokawik parirahawibal rieke umal. Ishukuk amulok parirahawibal rilokalak uk okolshel. Che pariare, kawirika kolotakim, erisachibal kamak. Riare, are uwachibal ri Dios, che mankukkawintak kikiluwach. Riare shalash nabe, chuwach ronohel di uwachulew. Romarech che pariare, shban ronohel rikastak uwach. Parikah, e pari uwach ulew. Rikastak uwach che kikilo, e rikastak uwach che man kikiltah. Prinim alaktak tuibal, prinim alaktak ahawibal, prinim alaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, e chirech wi riare ronohel. Riare, chi are nabek o ulok chuwach ronohel, e ronohel kastak ko pariare. Katekuri, Riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chi are ri komontios. Riare are nimlah ubantahik. Riare, chi shalash, nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, chi riare, are nabe paronohel khastakuwach. Rumal rech, chi are utz chi ri urayibal ri Dios, shubono pariare, chi ronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachuleu shukuhe chori kah, aretak chi shukumarisah, ronohel rumal, riukik el, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chiyoher kanak ishkashlan takwinak, eshkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubaqil, aretak chi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuwachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, Emankot khunhas uwach itzel. Shui rakhawshik cheri ish kishkanak kan pari kohonek. Kas ko ichukab pari sakalak tzik. Emankiyat kan ri nimalak iwe yebal. Rishichob uwach shumalti utzlak tzik. Che shi tatabeg ish. Che shi yaw bishik chikesh konohel winak chichu sheri kah. Eri in che in Pablo. Shinushik in akchak chrech. Kamik ri. Sibalak kinkikotik rumalta krik ash. Chikinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintz akhatisah ukohik parinu bakil. Rikhetak kesh chekrahna patakri uk ashkolir ri Kristo. Rech ri tokobisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Ech rech we komontios ri. Ri in rakchak. Chikheri hachari takanik shuyari Dios chuech. Arech wumal ri in. Kabantak pari itinimit ish ri upetbal ri utzih ri Dios. Priya watalik uwach, chubek ik chubesak ulok, Epak ima yilq iqsaq eka mikri kuk alaxisaq rib chiki wich reti oshlaq taq uwinaq. Pri Dios, ashraq chiki tamash uwach riuk iq riuk inumal wea watalikri patakri kitilimitri eare chi mankota riqa kohonik kuk chi are di Cristo chi shol riish riare.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: ایاره ریچ ری وچو لیو رومال کوری که کیا او بی شکر خستق چی ریچ ری وچو لیو کاتی کوری ری وچو لیو کتاری که چیخ ری اوخ کوروک ری دیوز هچین ری تامو وچ ری دیوز کتاری ری قست چیخ هچین ری منکواتا روک ری دیوز منکوتاتا ری ری قست چیخ باوری ری اوخ که تاماخو وچ ری اوش لبال ریچ ری سقالخ چیخ ری اوش لبال ریچ ری چیخ تال ایشلوغ علاق چقلقوق اخبا چقابیل تخقیب رومال ریچ چه لقوق ابالو کوش ری دیوز ایری خون چه کوری لقوق ابالو کوش شالشو لق چی روک ری دیوز ایری تامو وچ ری دیوز ای خون چه من کوتا ری لقوق ابالو کوش من رتام تا وچ ری دیوز رومال ریچ چه ری دیوز شاس لقوق ابال کوش ویره آره کاته گوری با ویری شوق علاقی سخریب رو لقوق ابالو کوش ری دیوز چقیچ چه ری دیوز شو تق لق چو وچو لیو ری شخون چی و کخول اره چ ری اوخ کخ کس لمن پری اره کاته گوری اره واری لقوق ابال کوش مناره تخ چی ری اوخ شوخ لقون چه چ ری دیوز شنی اره ری اره چی شوخ لقوق اخ اشو تق لق ری و کخول هی خس خون تبل تقاق چو وچ ری قمان ایش لق علاق و خیری ری قلق اشیک شبن ری دیوز شوخو خی رخو شیک چی خیری و لق اشیک قیب ری اوخ من کات خون وی نق ری لون وچ ری دیوز وی ری اوخ که قلق اقیخ چی بل قیب ری دیوز که کنخ کوک ری اوخ شخی کوری چاقات ری ری لق اقبال و کوش کو کوک ری اوخ با وی ری اوخ قطعام چی ری اوخ و کنخ نق روک ری آره ای ری آره کوک ری اوخ چی شویاری روش لب شیل چ قیچ کاتی کوری ری اوخ قیلوم یک قیاو بیشیک چی ری تا چیل شو تق و لق ری و کخول خی خاص کلونل ریچ ری وچو لیو خاچین ری کو بیخ چی ری خسوس آره و کخول ری دیوز کنخ روک ری آره ای ری آره که کنخ روک ری دیوز کاتی کوری ری اوخ شقه تماخ چی ری دیوز او خو لقوق ام ای ری اوخ شخ کخون چی چویری لقوق ابال و کوش ری دیوز ری خون چی که کنخ پری لقوق ابال و کوش که کنخ روک ری دیوز ای ری دیوز روک ری آره کاتی کوری روک ویری نیمالاخش تاقاتیک ری لقوق ابال و کوش کوک ری اوخ چی ری اوخ که کوخی ری او کوویل قنیما پر او قیخ ری قطاخ چیخ رومال ریچ چی خیری خاص ری آره شو کوخی اوخ خیری ری اوخ چو وچو لیو من کوتا شیبریکیل پری لقوق ابال کوش شانه ری چقاتا لاخ لقوق ابال کوش کرساخ ری شیبریکیل رومال ریچ چی ری شیبریکیل اره کریل ری کاش ای ری خون چی کوش احریب من اپنی نقطا پری چقاتا لاخ لقوق ابال کوش ری اوخ شوخ لقوق انبا رومال ریچ چی اره نبه شوخ لقوق ایخ ری اره وی کخون وی نق کو بیخ ری این کن لقوق ایخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری ایچیل چریچ ری رچلال ری اره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خون چی من کو لقوق ایخ تا ری رچلال چی کرل وچ من کوین تخ کو لقوق ایخ ری دیوز چی من لق تخ کریل وچ خی نکود قاک امام ری خون پیشاب ری چی روک ری اره اچین کو لقوق ایخ ری دیوز شقوخه کو لقوق ایخ ری رچلال Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ejo wach ri shal kualanik ri are, shokoje kulokok ejo wach ri rijunchi shalashruk ri are, ri uj, pawiri ke ketamah huichi ke klokok ej ri ral kual ri Dios, we ke kalokok ej ri Dios, y wiri uj ke kaban takri upishab. رومال ریچ چه اره واری لقوق ابال کوش چریچ ری دیوز چه قاکولو بانیک ری و پیشاب ایری خیطق و پیشاب من خون قان تا چقیچ اوخ رومال ریچ چه رو نخیل ری علشنق و لق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ایریش چکنیک پوی ری وچو لیو اره ری قاکوخونیک هچین کود کچکن پوی ری وچو لیو ویمام اره ری کوکوخو چی ری خیسوس اره او کوخول ری دیوز Are ri are, rispetek rumal rija e rumal de kikel. Ri Jesucristo, من شوی تشبتک روک ریخا شانش پتک روک ریخا ایریکیک ال کتکوت اره روش لبشل کویا او بیشیک ریچیخ پوی ریسق لخچیخ رومال ریش چه اره روش لبشل ریسق لخچیخ کتکوری ایوشیب ریکیا او بیشیک ریچیخ پوی ریسق لخچیخ ریوش لبشل ریخا ایریکیک ال اخونام او بیشیک ککبیخ چی ایوشیب ویری اوخ که قد امری کتیخ ری وینق اره نیم الله و بانتخیک چناری او تیخ ری دیوز رومال ریچ چی اره واری او تیخ ری دیوز چی اوی امو بیشیک پوی ری او کخول ری خون چی که کخونچ ریچ ری او کخول ری دیوز شاسک اوی ری تیخ روک ری اره ری خون چی من که کخون تا چی ریچ ری دیوز کوبان اخبانال تیخ چی ریچ ری دیوز رومال ریچ من که کخون تا چی ریچ ری او تیخ چی ری او تیخ ری اوی امو بیشیک ری دیوز پوی ری او کخول اره کواوی اوی امو بیشیک ری ری دیوز اوی ام چکیش ری خونالی کلاخ کس لیمال وی کس لیمال ری کولیک روک ری او کخول ری خونچی کوری کخول شل روک کخی ری کس لیمال روک ری خونچی من کوتا ری کخول شل روک من کوتا ری ری کس لیمال روک ری اینشین چیباخ ویری چیویچ چیویچ ری ایش چی کش کخونچ ریچ ری او بی ری کخول ری دیوز اریچ ری ایش ایوه تام چی ری ایش کوری خونالیک ای کس لیمال پا ویری کووی ری کوبی سی بال قک او چریچ ری اره چی ری اوخ وی کوخون که قطع چریچ خی خاص ری کراخ ری اره کتا ری قطیخ قطی کود ویری اوخ قطعام چی ری اره کتا ری قطیخ پرا نخیل ری خستق ووچ چی که قطع چریچ ری اوخ قطعام چی که یتخ ناری چکیچ ری شی قطع چریچ ری اره وی کوخون وی نق کریلو خون را چلال چی که مکونیک قطی کود من کروکاخ تاوی پر کمیکال چچاو با روک ری دیوز ای ری دیوز کویا ناری ری کاس لیمال چریچ ری رچلال من اوز تاری کبان چاویم پا کیوی ری ایاره چه که مکونیک ای مکاخ که اوکم بی پر کمیکال رومال ریچ چه که اوخون مکاخ چه که کامانو بیک پر کمیکال پووی وی مکاخ ری من کم بیختاخ چه رخوشیک بان چاویم روک ری دیوز رونوخه ری چل چی مکاخ ری کتکوت کو مکاخ چه من کروکاخ تو بی خون پاری کامیکال ری او قطام ری خون چه شال کوالاشیک چی روک ری دیوز من کمکون تاخ ری خون چه شال کوالاشیک رومال ری دیوز کو کول ری ری آره ایری ایتسل من کوتا او کووینیم پو وی ری آره ری او قطام چی ری او خشاس او خریچ ری دیوز ای رنوخیل ری وچو لیو کو چوشی ری او کووینیم ری ایتسل ری اوخ قطعام چی رو کخول ری دیوز شپیتیک اشویاری نخبال چکیچ اره چی ری اوخ قطعماخ ووچ ری خون چی سقلق چیخ ری اوخ کو پا ری خون چی سقلق چیخ پا ری کخول چی اره ری خسوس کریستو اره اره ری قصد دیوز ری خون لی کلاخ کس لیمال ایش الاخ تا قوال قوال چی کولو با ایویب چو ووچ ری ایسل ووچ دیوز Ri ukap ubuh rishwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak, chech ri nana hau, ech kech ri ral kual. Chiri in ke in lo kokeh parisak alakzik, man in shuwe tara in, shane shokokhe konokhel ri sheketa mah risak alakzik. Rumal risak alakzik chik okuk ri uch, echek kanahkan ri pahunalik kuk uch. Kuk ri uch, kanahik ri usipanik, ری لوگه قبل کوش ری نیم الله و چیل ریچ ری دیوز چه او تاچشل ری خسو کریستو ری او کخول ری تاچشل خی خاص ری سقلق چیخ اخیری خاص ری لوگه قبل کوش ری این سی بلاخ شین کی کتیک اره تق چی شی این ری قو چکشول ری اوال کوال اخو خون چکیچ چه که کس لماخ ری سقلق چیخ خی خاص ری پیشا چه شقاق ام چی روک ری تاچشل کاتی کوری کامیک ری گنتا چاویچ نان و گنتی باق چاویچ ری من خونک اک پیشاب تخ شانه ری کوکوک ری اوخ شاس پر اومخی بلو لوق چقا لقوق اخ باقی چقا شال ری اوخ اری واری ری لقوق بلو کوش چی کوخ کس لمنک روک تق ری او پیشاب اری واری رنبی پیشاب خیری خاص ری ویت ام ری ایش چی پر اومخی بلو لوق چیش کس لمن با پر لقوق بلو کوش سی بلختق اتاق چینلا si elu lokshas waral chuwachuleu, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, petinakchi pare bakilal, arewa wiriri aktak chinel rigitzel Cristo. Kas chichajikba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik rikachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel, rihunchen nakh kbewi, eman kkanaktakan pare utzik rikristo, mankotari ridios ruk. Rihunchik kanakkan paritzik, kkohi iritatshel, erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk riish, katikuri, mankrukam te ulok witzik ri, mikulahba riare pari itinmit, imiyahun rutzil watch. Rihunchik uya rutzil watch, shokohe hunam watch ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalah rahaushik ki kintzibah chiwech. Kincho mah che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach, riralkual recha omla hawatz. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokokeh riin parisak alak tzik. At lok alah, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokokeh ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chishepetik, Eche si balag ut ubishik shikbih risakalag atzig, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalag tzig. Nimalag kinkikotik, aritak chiri in kinwetamag chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalag tzig. At lok alag, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi kaya chkech ri rahaushik chkech parikibe jehas rikrah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, riare eshebek emenkot hun has uwach kikamo kuk riare chirri mena judios tag. Shahik uri, rahawashik chiri uj kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kuchtoban kuk ri eare parikichak, chikusuk manshik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba hunwuk chrech ri komontiosh, katekuri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, man krah tak kuchuk amo. Rumal kuri, aretak chi ri in kinopanik, kas tzik kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsik pakawi ri uch. Katikuri, ruk wiri, shokokhe mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabnari utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche ko ban ri itzel, Manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe herine kubih ri sakalaktsik. Shokohe ri uch kakiao bishik ri utzil puwiri are. Eri at awetam che sakalaktsik ri katsik. Ri in si balak ik in guach kintzibah chawech. Katekuri man kinguach takche kintzibah ru hunzibabal. Kinweyeh che man nakhtah chik kinbena kuri awuk. Kate kuri, kuyanari chiri uch kukhtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak. Chki khuknal kaya chkech chiruk rikbi.
1: Ri uvuch ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki, ri eloqlaq rumal ri Dios tatxel eche ekolom rech toqob isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish ri nimalaj utzil e nimalaj loqebal kux. Ish nu loqlaj ri in sibalaj kuaj xin tzibaj chiwech puwi ri qakolotajem. E wilom cherajawaxik cheri in kimpan weri. Arech kinyaj untzij rech ichuqab. Arech ri ish Shaskikoj ichuqab paritoqob isabal wach ri qakojonik. Chexapa jumul xataj chkech ri etiox alaj taqwinaq. Rumal rech chepak'utalik xeokik chixol ri ix ejujun taqwinaq chechipari ojer tzij uloq. Ri tzibatalik xoqalaj isaj wek'atoj tzij ri. Wewinaq ri mank'ota kikojonik kik'aslemaj jun itzel alaj k'aslemal ruk'nin nimalaj usipanik ri qa Dios. Mankajta wach ri jun chi ajaw ri qajawxel Jesús Cristo. Ri in kwaj kinna'taj chiwech cheri ix xeta'matajik iwumal weri chipajunalik. Cheri ajawxel eritaqchi xekolotaj rumal are ri winaq chiwach ri ulew ri Egipto chichanim xeukamisaj ri jachintaj ri manxekojontaj. K'atek'uri ri angelib ri manxekanajta kan parina'be kik'olb'al exani arex kiyakan ri kachoch euhat'im chik'atena pari q'atojtzij rech ri nimalaj q'ij. Euhat'im pajunalik alaj taq yutb'al echi pawuk'isb'alil taq ri q'iqumal. Exoquje ri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ek'och unaqaj chkech ejachari e angelib ri xemakunik exkajchik jun chi wach p'aqilal ri eare ejun k'amab'al no'j. K'ori q'atojtzij pakiwi etajin kik'axk'olij jun junalik alaj k'aslemal pari aq'. Xoquje ejeri nak'ut wiwinaq ri ruk' jun itzel alaj chomanik kikib'an ri itzel ruk' ri p'aqilal. Kiketzelaj wach ri ajawinik kikib'ij itzel taq tzij chkech ri e nimalaj taq q'ijil. K'atek'uri ri nimalaj Angel Miguel are taqchi xch'ojin ruk' ri k'axtok' rumal ri ub'aqil ri Moisés. Man xukach'taj xub'ij ri itzel q'atojtzij puwi ri are' xuwi xub'ij chuk'ajisaj b'a' awach ri ajawxel. K'atek'uri ri e are' kikyo'o e kikib'ij itzel tzij puwi ri jastaq cheman kikich'obtaj. Eri e are' ejeri' jas ri awaj cheman k'ota kichomanik kikisach kib' chupam ri jastaq che si ketam wi ri e are' ri jastaq ketam jeri' jas ri kib'antajik e are'. Itzel b'a' chkech ri e are' rumal rech che xib'e' pari ub'e ri Kain kik'aj kib' pari itzel uchomanik ri Bala'am xarumal rech che xkaj puaq xk'is kiwach pari itzel rech ri Kore ri e are' ejun nimalaj k'ax pari Iwa'im utz utzalaj kiwa'im kikib'anoch kiwach nimalaj konojel ri e are' ejachas utz che mank'ota joron ruk'am exajeri' ke ujumumej ub'i ri Kiaqiq ejachache erech k'isb'al junab' che mank'ota kiwach kamulchik e kaminaq echi e boqomchi pari urab' uloq' euq'etal rech ri polow che kikichub'aj ri uwoqow kik'ixb'al ejachach'imil che kesachik eche keb'e pari junalik e nimalaj q'iqumal ri Enok ri uqtatxel chuwach ri aq'anoq ri Adam ri areq'axel utzij ri Dios che xub'ij pakiwi'
2: kamikri ri ajawxel petinaq uloq kuk' ri eutiox angelib che sib'alaj kekichiwik arech kub'ana' ri q'atojtzij pakiwi' nimalaj konojel ri mankekojontaj e puwi' ronojel ri xkib'ano' puwi' ri k'axalajtaj tzij xkib'ij puwi' ri are' ri ajmakib' che mankekojontaj.
1: K'atek'uri ri e are' kewixwatik kejilowik keb'e pari kirayib'al ri upakichi' kikib'ij k'axalajtaj tzij kikib'ij jun utzalaj tzij xarumal che k'o jun kkaj. K'atek'uri ri ix ixloq'laj china'tisaj b'a' ri xkiya' b'ixik chiwech ri euapóstol ri qajawxel Jesucristo ri e are' xkib'ij chiwech pari uk'isb'al ri wachulew kik'oji ejujun ri' che kiketz'eb'ej nari' wach ri winaq e kikik'aslemaj ri' je' jas kraj ri itzel taq kirayinik e are' wa' ri' kikb'an k'ax ejachnel taq wachaj ri e are' e awaj che mank'ota kuxlab'al. K'atek'uri ri ix ixloq'laj chiyaka' iwi' pari tiox alaj kojonik chixch'aw b'a' ruk' ri Dios pari tiox alaj uxlab'xel qas chik olo baywi pari loqo qibalu kushri Dios. Chiwayek bari loqo qibalu kushri qaxawshel Jesus Cristo. Chiwachri hunalika lak aslemal. Chikechri kuban kebki kush. Rishak ke yokkarik. Chiya abari utsalak chomanik chikech. Rienik akchik. Chiyik olo ba chwachri aq. Katek uri. Rienik akchik. Chishibik baywi chikiwach. Echaz shokuhe chipakchik baari itzel tatsiak. Chetzil rumal rikipakil. Chirichri are. Chek kounik kushukol chuachri makah. Echek kounik ish achchok kishukok chuachri uqihil. Eruk nimalakki kotemal. Chirichri are. Rihunchi Dios. Rika kolonel Jesus Cristo kahaushel. Chechri nimalakkihil. Nimalak chuab chioher kanok. Chikamikri. Echichubeqih chubesak. Amén.
0: Rikisbal wuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech. Arech kukot chikwach ri upateninelab. Ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upateninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios. Iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel rishrilo ri are. Usrech rihun chik sukih iri winak chikik tatabeh witsih ri. He kastih rech kashebal utsih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkech ri wokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are are chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzich. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom. Uhun achawibal kech chuchkahawib. Chuwach ri udios. Chuwach ri utatshel. Chech ri are ri uqihilanim. Ri kowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri. Petinak ulok chushol ri taksut. Ronohel winak kril na uwach ri ri are. Shokohe kril uwach ri are. Chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel ri ehukat winak chuwachuleo. Kikis kikush ri chuwach ri are. Henak uri. Amen.
3: Inri in alfa. Eri omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
3: Ri are are. Ri are iwir. Eri are chekpenari.
0: Ri ahau. Che rahau ronohel has uwach. Ri in shuan. Ri ini wachalal eri ni wachil parikash. Para ejawibal y para ekochonik para Jesús. Riin, inko parech akapuleu para polou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin xinok para wishlabal para uqig ri ajaushel. Katekuri, xintachwig in hunchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
3: Rijas uwa chekawil ri at, chatzib apa hunzib atalik wuj, arech. Ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Ri in shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachau kohol achi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak uwi, he khas risak rismal chih, he khas richunteu, ri uwokwoch he khas ushak tak ak. Rirakan, he khas hun khelik alak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, خیخاس او چوخ خیبال ری نمک تک خا پر ریک یک آب و قب kobo kub chumil y paruchi que lulok junchich chik ketenik ruk rikeb utzeltmal katekuri riwech bal jejas rikij chesi balak kichublinik aretakchi xinwil riare xintzak chorrakan hacha inkaminak katekut xuyari rik yak aboka panuwi ishubik
3: mas ehawi inri inna be e inri in kisbal inri in kaslik inri shin kamisa shik weo kamikri in kaslik chube ich chube sa inri kobuk ri ulawi bal ri kamikal eri ades chatsi bah bari hasu wat shavilo ri chi hewi kamikri eri hasu wat che chi kuchanim kpenari rini malaha watalik chech ri wukub chumil che shavil pari wikiakab eri wukub chahbal rech kanpuak are wari Ewukub chumil e areri ewukub angelib kechri ewukub komontiosh eri ewukub chahbal e areri ewukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri Éfeso chatziba Jehová kubir e areche kori ewukub chumil parira kya abukab Te areche kvinpa kini kya jalbi ewukub chahbal rech kanpuak Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, ke akoch ori e itzeltakwinak. Ri at ke akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori kihosil. Ri at ko akoch onik. La man kakuitarik ashrumal rinubi in, e la man shatkostak. Katekut. Kiban katotzih pawi rumal reche kasachri lokoqe balakush, cheko pari umahi balkanok. Chnataf chawech, rikol balkawi atzakinakwi. Chak esha akush, echachakuk rinabe achak. Wemanjeri kakmano, kibenari awuk arech kinhalkatih li ukol balri achak bal. Waweri, wemankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzela kiwachri enikolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Reharechik o ushikinchu tatabehbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomontiosh. Chechri chakanel. Kibana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri angel rechri komontiosh rechri esmirna. Chatzibah. Jehua kubihri nabe erik isbal. Te areche shkamik ek ohun kakuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il. Knebari at inom wet amri itzel taktzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchari kak ashkolihna. Kamikri ik ashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish. Arech kishiatah parikash, kategoriri ish kikasholih na lahuk ih rech kash. Suk chatkolok chika parikamikal, kategori kinyanari chawech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel man kushehtari bri, chuwachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amjawi at kanahinak wiri at, jela jawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patatriuk ihri antipas, risuk alak atal nutzih. Cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi ri rumal katinyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chisho che kiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, ri ukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olom pari atinamit ehohun winak, chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak esha ba awip, we makak esha awip, chanim ki bek arech ki incho hinop kuk wewinakri rubri chich rech nuchi ri arech eko ushikin chutatabek bari tzil kubihri ushlapshel chketri eko montiosh chetri chakanen kinyanariri awatalik mana chech ishokunhe kinyanari chech hunsak abak hunabak chetzi batalik hunkakbi ak chuwach chemankota hunwinak chobowik Shuviret amrik amouri abahri. Chechri angel rechli komontiosh rechli tiatira. Chatziba. Hewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch hejasu huluvik ab erirakan che hejas hun helik lachich. Riinwet amri achak. Hilo obaibalakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik. Aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut. Katin yahru malrech, cheri at ayom be chechri jezabel, dijuni shokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretarchi, kiktihri tih, che rech tabaltopop, chkechri ejostaf dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukaslemanri are, katekut, mankrahta kukeshri umak kugre ejostaf dioses, genakut, Rinkin ke aknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri arach ilche ke makun rugriare. Kin ke akna pahun nimalak kash evoman kik estari kik asleman. Kateguri kin kamisah nari de aral kual. Rumal kubaweri konoheri eko montiosh ketamah nacheri in wetam kipam eritakkanima. Kateguri runohel kintok nari chivech jenhasi ichak. Kategori riishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, riishche mani betam tari nahalak kbewi, di ubantahikri satanas, ehask kbihri eare, di inki bichiveche manki kofta hun chi ekan piwi, shuviki bichivech, che rihasta huwache kochi buk ish, utsalahucha pikchi bana, chi katenakin tzalihu lokri in, riachakanel, diare, Che utzalah kinu patanich nachik ate pariuk isvali, kinyanari chechli kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubannari heri has kipashik rehetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat, ekinyanari chechli areri chumil cherechli akabil. Rihunche kovishikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, Chkechre komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri komontiosh rechri sardes. Chatzibah. Hewa kubihri are. Chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil. Tiinwet amri achak. Riat jehas at kasdik. Kategut riat at kaminak. Chatk astahok. Chayau chok abri ak aslemal. Ritu karinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak che si balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasu kamik ritzik shabano. Chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche weri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inhe hasun ela om. Kategori, man kaweta maktari rikahbal, aretachi kimpena pawiri at. Kategut, parisar de seko ejokuna vechri at, che manki sho olobisam tari katsiak. Diare ki binari uk in, ruk sap katsiak, rumal che isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak, erubi, mankin chup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari, rubi, chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata beh bari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri eko montiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia, chatzibah. Hewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalah tzir, rikori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are, mankota hun ktsapinik, eweku tzapihri are, mankota hun khakowik. Riinwet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota hunk kowinche utzapishik. Rumal rech, cheri at, כנבא שחובי ראה צ'וקאפ קוליק שקול רינוציר אמן שבצלח תאוואץ' רינובי. צ'ווילמפה, כיבנה צ'חוכון צ'קה צ'קופה ריסינגוגה רצ'י סטנס, ראה הרי צ'קיקביר צ'אכן קיפ צ'אהחודיו, קטגורי מן אהחודיותה, ראין כיבנה רי, צ'ראה הרי כקישוקה בנה קיפ צ'וואץ' ראווכן עד, הרצ' כתמך צ'ראין עדין לא אוהם. רומד רצ'רי עד, הקולום רינוציך צ'רצ' קוצ'וניק, שוכחר אין קטין קול נארי פריקח בל רצ' ריקש, ריקש צ'ק בנארי פובי רונוחר רוואצ'ולאו, הרצ' כאוכוך פריקש קונוחר רווינח רצ' רוואצ'ולאו. צ'יוקמיק אימפטיק, כה הצ'פיק צ'אבנארי כה אבוק, הרצ' מנקות החון ווינח כלאפנו ביריקטקיק רצ'אבליל החולום. ריצ'ה כנל כי נוקיסח נארי רכנחה פרינים רצ'וצ' רינודיוס. קטגורי צ'יקסיך וירי מנקל תצ'יולוק אקינצי בח נארי צ'וואץ' ריובי רינודיוס אריובי ריאותינימית רינודיוס. ריקעק חירוסלם צ'קחה הולוק צ'יקח צ'ירוק הולוק רידיוס. שוקוחה אקינצי בח צ'וואץ' ריקעק נובי אין. ריחון צ'קו שיקין צ'וטטבח באו הציך קובי חירושלב של צ'קאץ' ואקומונטיוש. צ'צ'לי אנחל רצ'לי קומונטיוש, רצ'לי לאודיסאה. חיווה קוביך לירא צ'ערי אמן, ריחון צ'סוק הלך ומנתחיק, ריחסיך אילינל רצ', רינבא צ'וואץ' הרתחצ'י רידיוס, שאיסך שותיק ריוואץ' ולאו. ראינו את אמרי הצ'ק, ריאת מנת שוותך, אמנת מיכינתך, ותעת שו, אונו ותעת מיכין, חנקות, רומל רצ' ריאת, עצקה לילוך, אמנת מיכינתך, אמנת שוותך. ריאין קטין שביחו לוק פרינו צ'י. ריאת קצ'ומח, כמקרי ריאין אינכינום, אינכינום מרינק, פרונוכל צעקת ווק, מנקות החונחה סרוואץ' קרח ווק. קטגורי ריאת מנקווילתך, צ'ריאת התחונשו ילחווינק, את מבא, את מוי, התחון צ'נליק הלחווינק. קטין פישבחו קוק, כמביך צ'וויץ', שלוחו בא פרי הוואצ'וץ' ריאוצלח כנפוח, ריקעתי סם פרי חאב ארץ' ריאת קטעינו מריק. שלוחו ריסק עצייח ארץ' ככוחו, וקוצ'וגו ריוקישבא ליאצ'ן הליק. שלוחו הון ריאוצלח כונבל רץ' ווחוץ'. ככוח פרי הווחוץ' אשחרי קטקאי רוקק תח הווחוץ' צ'יק. ואין, ריקאין לא הוקח, כאין יחו, אקין כחיסח כיוואץ'. שקוטו ברי הצ'וקאפ, אצ'קשה ברי הקס למעל. חנקות, ראין, אינקו הולוק צ'וואץ' ריאו צ'יחה, אקין קורקות וקוק, וכוחון כתוב רינו צ'אבל, אקוחק ריאו צ'יחה צ'ונואץ', כינוקרי פרי רצ'וץ', הרצ' כיוון ריוואים רצ' שחל רוק. ראין, כין כוחירי צ'ונקח ריארי, אריארי כי כוחירי צ'ונקח ראין. צ'ס ריצ' הקנל, כניאברי צ'צ' הרצ' עטוי וקריאין צ'ורינותם, חריאין חצ'רי הרתחצ'י, שינצ'קניק, שינטוי וקרינותת צ'וריותם. ריחון צ'קו ושיקין צ'וטטבח ברי ציח צ'קוביך, ואושלב של צ'קאץ' רקומונטיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 4. קטגורי, ריאין שינויל וירי, הקל חון וצ'יחה פריקח, ריחון צ'אבל צ'שינתן הבא, צ'חאו צ'אבל חאחס חונטום, שינו צ'אבח איקוביך צ'וויץ'.
3: צ'אטפקל הוא לא כוורל. קטגורי, קינקות נא צ'וויץ' לחסטח צ'קפנה, צ'קקולמתח נא.
0: צ'צ'נים, ריאין שינוק פרעובוש לבל, שינוילו כוחונטם פריקח איקוחון טיול צ'רחונטם. ריחון צ'טיוליק, ריקקאיק חאחס ריחלי קלח חספיה אבך, אריחליק קורנלין אבך, כוחון רשק יעקב וסיטימריך רינים הלכתם, ריקקאיק חאחס ריחליק הלך אבך אסמרלדה. שינויל חווינק כחבתם, צ'ונקח רינים הלכתם, אצ'וואץ' תקריתם רי, אתיול חווינק כחב אינים תקווינק, צ'קי כוחום סחתק עצייק, אקו כתקיק רצבליל כחולום רצ' כנפואק. צה רינים הלכתם כלו לוק סיב הלך קייפה, אחוכון תחצ'אבל, אסיב הלך כקולחה, אצ'וואץ' רינים תם, כובו קופצ'ח, chica nico chicac. Gri areri wuku rushlabal ridio. Chuach rini malachtem, tik kayik jejas funcin zohlaj polo, jejas ricristal. Paninkaj echunakaj rini malachtem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri jejas junkoj, riukap kaskoj, jeri jachajunalaj ama awakesh, riurosh askoj, jeri jejas wach junwinak. Riukaj kaskoj, jeri jachajun shik, chikrapapik. Riikijep kaskoj, chkijujnal kok wakip kishik, kok iki wokoch chkij ichkipam. Katekure menketane tache ubishik, chipakir chichakar.
4: Tioshlag riopantajik, ri ajauxel Dios. Ajauxel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
0: Katekuri, are tachchi ri kaskoj kikiari kovinem lahokij, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri nimalachtem, ri are chekaslik chubekij chubesak, ri huwinak kiheb enimak takwinak, keshukik kikhuba kiwach chuwach ri are chitiul churi unimalachtem, inimk kilwi kikhikhlah ri are chikaslik chubekij chubesak, kikiak riketakik, retzabalil kikhlom chuwach rinimalachtem e kikbih.
5: Uztakal chavech, kajau ekadios chekia chavech rikovinem, rikihil erechukab, rumal reshche at shatbanowik, shatkiisan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yaqab rikhunchi tiul churinimalachtem, junwukche botolik, tzibatal chuwach echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal, katekuri shinwil junkowlach angel, chikurrakuchi ruk junnimalach chabal.
1: Hachin junche utztakal chrih, arech kuhak ribuj, ekuwaqih ritak tiqabal.
0: Katekuri, mnkota junk kowinik parikaj, churu wachulew, chushir wachulew, chik kowinik kuhako, ekusikih wach rihun buh. Eriin, sibalak kinnoqik rumalrech, che mnkota jun utztakal chrih, kuhako, ekusikih rihun buh. Chichanim jun chkech ri inimalaktak winak kubih chuech.
5: Matokik, jenakut, shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ri buh, eri wukub ti qabal.
0: Katekuri, ri in shinwilo, che tak alpa unik iahal, ri nimalaktem, iparenik iahal, ri kejeb ek askoh, epakinik iahal, ri nimalaktak winak. Juna lachchir cheje has kaminak. O wukup ruka e wukup wukoch. Che earewa ri wukup rushlabal ri Dios. Che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri wuk paririk yakab. Ri tuyul chori nimalachtem. Aritachchi koriare chukamik ri wuk. Ri ikeheb ek askoj. Eri huinak kiheb enimalachtak winak. Kikmeh kip chori wachuleu. Chuwach ri alaj chij. Chkijujnal kojun kojom ar pakuk, ejun kanalaj puak pahbal, che nojinak che kok alaj kunabal. Che arewa ri kechawem ruk ri Dios ri etioshlaj tak winak, ek kibisho jun kak alaj bish.
5: Uts etakal chawech che kakam vejun buj, eche kajak ritak utiqabal. Rumal resh che shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantajik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at, shaban chkech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi che ke ahawinik pubi ri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, sibalak y angelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rih ri nimalachtem, ri ek askoj eri nimalachtak winak, ikoki rech sibalak iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoj chiyah.
6: Ri kaminak alak chih, Utz takal chrih chekuk amri chuk abalil. Rik inomal, dino hibal. Rik owinem, rik utz alah wachar. Rik ihil, eriteu chibal.
0: Katekuri, ronoher ispantag parikah pari wacholew, chusheru wacholew y paripolow. Ernoher riko pari wacholew, shintochi ruk rikoh chiyah kikibig.
4: Chechriare, chetuyul chori ni malaktem. Echechri alakchih, ri teuchibal, ri utzalak wachah, ri ejil eri choab, chubeqih chubesab.
0: Katekuri, ri kejebe kaskoh kikbih.
5: Amen.
0: Eri inimalak takwinak kikak che mechlem, che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Katekuri, shinwilo are takchi ri alakchih, Shuhak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao chirinabech kech rikeheb ek askoh. Chekurak uchi jehas hun uhanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
0: Shinkayik eshinwilo chekohun sakkeh. Erihun chi ukehbem kohun uchab. Rukam hun ketakik retabali luhlom. Eshelik
4: chakanel
0: earech kutakeh china chakanik. Aritakchi shukhaq riukab tiqabal Shintao chi riukab kaskoh kurakuchi
7: Tasahulok
0: Katekuri Shpechi hunkeh chekiyak khe khas riqaq Rihunchi ukehbem Rukam ripishab Arech kresakho bikri khamaril Churi wachulew Arech kikamisakib chkishol Kukam hunnimalakchich rechchoh Aritakchi shukhaq riurosh tiqabal Shintao chirurosh kaskoh che kurakuchi.
4: Tasahulok.
0: Katekuri shinwil hun ekkeh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal paukab. Shintao heri he has hun chabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekaskoh che kubir.
2: Hun pahbal triko kiachech hun denario. Oshib pahbal salwat kiachech hun denario. Katekuri. Abani tel chech ri olio. Echech ribino.
0: Aritakchi shukhaq riukah tiqabal. Shintao riuchabal riukah kaskoh.
4: Tasah ulok.
0: Katekuri shinwil hun rashroh kej. Rihunchi okejbem. Kamikal riubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem. Pubi ehunchkech rikijeb uchkapil riwachulew. Arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwihal. Rukri chak, kukri chikop ikochu wach riulew. Aritakchi kuhaq riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumalret chikikut riutzih ri dios, eche shikiari kitzih chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkow lach chabal.
5: Atyosh lach ea tzakalakzih ahawshel, chik ahampana che mankabantak atokzih pakiwiri ewinak ri wachulew, Echeman kak ahisah takiwach rumal rikakik el uch?
0: Katekuri, chki huchnal kiyachkech hun saqatsiq, ekbish chkech chik keyeh china hubiq, chik ahampana, kikimulik nakib konohel ri epatenehel, jekhas ri eare, ere ekachalal, chiki kamisashna, jekhas ri eare. Ikin takeh narilik, aritik chi kuhaq riwaq tiqabal, Shpehun nimalak kabrakan, irik ih shukhalq ek, heri ghe khas khunat ik rech wi kek, iri ik ronohel shukhalo heri khas rikik el. Iri chumil chikak, shitsakulok churu wachulew, heri ghe khas kuban ri wikosh, chikutsakulok ri rashtak wach, rumal khun nimalak kiyak ik. Katekuri shsa chubiri kak, heri khas ubotik hunguk, Erronohel tak rihuyu, erichakap tak ulew che eko paripolow, shesi lobisashik, shas parikik olbal. Ri ea hawib chuwach ulew, ri inimalak tak winak, ri ikinimal nimalak tak winak, ri ikinoma, ri ikewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikik ukip patak ripek chotakabah, ipatak riabah kocho tak rihuyu. Katekuri kikbih chesh takri huyuk e chesh takri abag.
7: Chesh takulok pakawi
8: Enahue chujiko chuach rijunche tuyul puwi rinima lahtem. E chuach rinima lah royowal rialachchig.
0: Romalred chopan rinima lahuk ih rioyowal. E hachink kowinri chek kanah kanah chuach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri. Si inwildi keheb angelib etekalik pariukolbal rikiheb ushkut uachuleu. Kichapom rikiheb nimalaktak kiakik. Arech minkishtunta rikiakik chori uachuleu. Chori polou emampuita ahunche. Katekuri sinwildi hun angel. Chepakalinak chipari relbal kihulok. Rukamri ut ikabal. Rikask ohlah Dios. Rukkoulah chabal kurakuchi. Shkechri keheb angelib. Chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew e chechri polow.
4: Chiweyeh nari obanik ash chechri wachulew. Chechri polow e chech takriche. Hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
0: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik. Wukkal kihebmil. Ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la huhmil rech ri hukat ri Juda. Rikorit ikabal chkech. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Ruben. Rikorit ikabal chkech. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Gad. Kori kitikobal. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Aser. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Neftali. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Manases. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Simeon. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Levi. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Isaacar. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Zabulon. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Sheb. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Benjamin. Che itikatalik. Kategori. Shinwilchik, si elu lok si balakik iwinak. Che mankota hunk kowinch kehalashik. Erech ronohel tak siwan tinimit. Ronohel amak, konohel kibantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalak tem, e chuwachri alak chik. Kikohom sakalak takatsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkoulak kichabal kikirakakeh kichi.
8: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Atekuri konohel ri angelib, cheke sutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek kichilach ri dios, kikbich.
2: Amen, teuchipal, kichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
5: Le winak le cheki kohom sakalachtak atziak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
5: Earela ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eshkisakarisak ulok pariukike ri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri Dios, ekkipatanik ri are chipakik chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emakchakik tachi kichiri. Mank kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kakalak kiakik pakiwi. Lumal rech, cheri alak chik chetak alpa unik yahal rinim alak tem, are ahyuk ri chkech ri eare, ekukam bi kiberi pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri Dios, kusu nari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi. Ri alak chik kuhak ri uwuk tiqabal para nik eyak kakbal. Shkohi hun tzinalik parikak na khubik shukyo. Kategori. She inwil wukub angelib. Che takal chuwach ri Dios. E she atak chkech. Shikikam wukub tum. Shpechi hun angel. Eskanak chunakak ritabal tokob, rukam hunkan alakpuak kopibal, si atak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher ri itiosh laktak winak, kuchik churikan alakpuak, tabal chek o chunakak rinimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal,
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wem rukri Dios.